Yakında Şinjan taşkı provot ve çigra halkıgan xalq pulu kəsbini qanat yoyduruşta tələbcan buluş mexanizmi 2026 yıllıq çigra halkıgan xalq pulu rastiyot boyunca əla sübətli karxalla tizimlikini ilan qıldı. Xalq pulu ve çetel pulunu itirap qilish mexanizmi vəkillikidiki köp türlük mexanizminin əmeliyilişib yol qoyuluşunun törtküsü de. Kırxın sani buldurqıdın 286-sı yeniden köpəygin. Yana ғарбы қысым құрықлық деңіз еңі елідеке 13 қошылған ішке өлке автоном район Бейбас Қарашық шәрдіке чегіра халқыған халық бұлы растиоты бойынша әлі сүпәтлі кірқалла тізімлікіні өзіра итрап қылыш ішқа ашырылған. Tizimlikdik karxalla faqat chegara halqagan xalq puli rasyotidagi pul topshirvelish yoki topshirish izohati va yoki pul topshirvelish topshirish ko'rsatmasiga asosan mol sodisi, mulozma sodisi turdagi xalq puli orqali chegara halqagan rasyot ham kapital turdagi xalq puli kirimi kasbini bevosita bajaraladi. Ilgirki bir kundan 3 kungacha bo'lgan kasb bajarish vaqtimi zo'r darajada qisqarib 5 minutga yig'inchaqlandi. Bu yıl əla sübətli karxalların külümünü kəngəyçişdiki ən çox yarqın nokta xəliq pulu bilən çətəl pulunu dəlilləş mexanizminin rəsmi əmiləyilişib yol qoyulqalıq bulub qaldı. Bu mexanizmda Şinjan rayondaki soğuda taşqi provod kirim çıxımını qolaylaşdırış boyunca noktada sınaq qılış dairisindeki karxalların bivasca çigirə halqağan xəliq pulu rastiyota qılılgan əla sübətli karxan qılıb bekitilib. Bir qeytimdila bekitib xəliq pulu bilən çetel pulunu masqadamda qolaylaşdırışını işqa aşırış iniq bekitildi. Bu mexanizmga tayinib Şinjanla çigira halqagan xalq puluga alaqadar əla sübətli karxandan 61-i yığından köpəydi. Bu karxalla ayrım iltimas qılmasımı? Salahiyyətin təşkürüş təkra qanat yaydırılmasımı xalq pulu bilən çətəl pulu kəsbini qolaylaşdırı siyasətinin mas qadəmdə bəhrəman bolalaydı. Xalq pulu və çətəl pulunu itiraf qilish mexanizmini bösüş hasil qilish asasında Şinjan ğarbi qismdiki 12 ölkə avtonom rayon bevasita qarışıq şəhər, Xaynan ölkəsi həm Guangdong ölkəsinin Jianjiang şəhəri, Hunan ölkəsinin Huaihua şəhəri bilən ğarbi qism quruqluq dəniz yeni yolu 13 qoşulğan 2 ölkə avtonom rayon bevasita qarışıq şəhərinin tizimlikini özara itiraf qilish mexanizmini ortaq oturğa çıxırıb siyasət qıraləşmə ünümünü şəkilləndirdi. Jungo Bankisi Şinjan Şöbisi Soda Bankı bölümünün baş direktori Li Jing tanıştırıp bundaq dedi. Ғарбы қысым құрықлық деңіз еңі еліндегі 13 өлке автоном район, ішкі бейбасы қарашылық шәһәрінің чегіра халқыған халық пулы расчеты қылыдыған әлі сүпәтлі карқалары 13 өлке автоном район бейбасы қарашылық шәһәр дайырсыда өлке халқып чегіра халқыған Xalq pulu rastiyoti kəsbini bijirgəndə, şu cəhdəki əla sübətli karxanla bilən oxşəş dərəcədəki qolaylaşdırı siyasətədən bəhrəman bolalaydı. İşkicəl mexanizmdan əməliyyilişib ünüm hasıl qılışıqa əgişib Şinjanda çigirəl qalqan xalq pulu rastiyoti boyunca əla sübətli karxanla tizimlikinin dərəcəsini özdürüb sığımını kəngəyitiş işqa aşırılıb, küləm cəhətdə yenə yeni yuqur səviyyə yaratıldı. Сығымы кәңәйтілгәннен кейін Шинжаңда чигра халқыған халық пулы расчеты бойынша әла сүпәтлі карқана умуми саны 681-ге етіп, Шинжаңдагы 14 вилаят облас шәһәрін қаплады.

Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçilə 6-cının 1-ci günü gündüzdün keçəgəcə hava ucuq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Ürümçilə 6-cının 2-ci günü gündüzdün keçəgəcə hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Ürümçilə 6-cının 3-cü günü gündüzdün keçəgəcə azraq yamğır yığıb keyin hava bulutlundu temperatura 21-dən 30 Celsiya gradus qıcə buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin havarı məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava ucuq temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb, keyin hava eçilidu temperatura 15-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Holcira hava bulutlu bulub, keyin eçilidu temperatura 18-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Vörtalada azraq yağmur yağıb, keyin hava eçilidu temperatura 17-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq temperatura 22-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu temperatura 21-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Şixanzira hava bulutluq bulub, keyin eçilidu temperatura 19-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Sancira hava bulutluq temperatura 18-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Xumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 17-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-dən 45 Celsiya gradus qıcı. Körlada hava bulutluq temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı temperatura 18-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə hava uçuq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: iqtidarını sıcıl əlalaşdırdı və küçəydirdi.
1: Mərkəz Ekologiya Moyit Qoğlaş Nazarəçilik Qrupsi 22-ci Türkümdə amma baş qılğın 52 ərziyə telosini Abdonum rayonunun becərişçiki tapşırdı.
0: Abdonum rayon işini yuqur önümdü pütürüşünün süpütünü östürüş, dairesini kengeytişki türtüki bulup, karxanıla amının iş beceriş alqısını texımı azaytdı, vaqt çekini texımı qısqartdı.
1: Caylardaki suçluk türü kuruluşu meydanında kuruluş işçileri türlerinin kararlı bütçüge hakiki kapalatlı kılış için kuruluş müddetini çın tutup işlemekte.
0: Şincan, nahiye davalaş ortak gevdiste yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş malazmet merkezi kuruşunu tezletip, 2027 yılının ahırıca varlık nahiye şehir rayonlarını toluk kaplaşını oturuğu koydu.
1: Şincan'ın her kaysi caylarda gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş faaliyetleri ağır karkıdan ötküzüldü. Her millet ama kol silip katnışıp, Cunkva münevver enenvi medeniyetini yiz kıldı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Hazır. Yen idye arkalık yen musabik yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əs çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen algı ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Şi Jinping, Abdonum rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinin xizmət dokladını anlığında özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışda çındırıb, rıqabət küçüge igə kəsb topi yetiştiriş gerək təb təkidlədi. Bağbəncilik, Şincanki qaplaş dairisi ənkən, nəbiyyət güzülğən ahalı ənköb, özgəcə əvzəl kəsb. Şincan, Baş şuji Şi Jinping körsütüp bergen görünüş boyunca 15. 5 yıl mezgilide bağbençilik bütün kesb zincirinin süpütünü östürüş, önümünü aşırış kuruluşunu omum gözlük yolu koyup 14 milyon tonluk bağbençilik işlep çıkırış iktidarını sıcıl əlalaşdırdı ve küçeydirdi. Baş yazda turpanda örük, yegendi glaz, gulcuna yesti üşme ağır qarqıdan pişti. Mey bağlap pişkan meyvelerini şeyhi kötürelmey kaldı. Bağvalla vaxtını çın tutup meyve üzse, sodigerle meyve setişbilen aldıraş buldu. Yetizdiki her bir tal şerin meyvede Şincan özgeci bağvancılıkının cuş urup ravajlan kallıqı əks etip duradı. Gülcünahya Turpan Yüzü Yezinin muavın başlıqı Çin Şi Ping mındaq dedi. Mevqani baylıq qabizellikimizgi koyup, üjme, aq örük, bölgürgen, maymun şaptul, yumşaq çılını qatarlıq, özgeci yezilik məhsulatı işləp çıxırışını zor küşplən rabajlandırıp, özgeci yezi igiliki bilən yezi kentlərini güllendirişini çoğukur yuğuruşkı pahalı türkü bolduk. Şincanda bağbençilik baylıqının türümül, əvzellikki gəvidlik. 2025 yılgıca Şincan'da Beng Tuan dikini öz içige alğan halda bağ gölümü təxminen 21 milyon moğa, meyve omami hosoli 14 milyon tonluğu yetti. Meyve türü 560 xıldan aştı. Cümleden çılan, üzüm, örük, şimmey qatarlıq özgici meyvelerinin gölümü ve hosoli memleket boyunca birinci orunda durdu. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan məvqəni baylıq asası və tərəqiyyat əməliyyəti qoyub, əvzəl meyvilik dərəq sortini əvzəl işləb çıxırış rayonlarına mərkəzləşdirişki yitəkləb, rayonu qayrı planla pərxlıq tərəqi qıldırdı. Bunun içində tarım oymallıq ətrafıdaki asaslıq bağbəncilik rayonuda məmləkət boyucu kölümü ən çox süpətlik yəl yemiş, özgici meyvi işləb çıxırış bazısı. Turpan Kumul Oymalıqı Bağbençilik Bəlbağıda memleket boyunca ən çoğun öl ve kuruq üzüm təminat bağısını küçəb bərbağılıdır. İli Deryası, Ertiş Deryası Vadisi Bağbençilik Bəlbağı ve Tianşan'ın Şimali Etki Bağbençilik Bəlbağıda Ekologiya Bağbençiliki, Şehir Ətrapi Bağbençiliki ve Əsləlik Bağbençilikini noxtuluq tərəqi qıldırdı. Növbette, Şincan'daki bağbençilik rayonları osolu az, önümü tövben bağ gölümünü ilmi tanşış ve azaytış. Süpetlik bağ gölümünü muhabbiq kenaytış. Osolu köp, süpetlik sortlarını aldın tallab östürüş arqılıq, bağbençilik kurulmasını yanımı əlalaşdırıp, dereydisini östürdü. Niyana gəstin arqı derya tosması kumdun müdafi yeliniş, kum tizgilləş ülgü rayonudiki nanmı kumluqqa şu caydikilə öz aldığı yetiştirgen yeni sort qabbaqçılan köçüde tikildi. Niyana gəsi 2019 yılın buyan 18 xil çılan sortunu yetiştirdi. Ən ənvi çılan sorti soğuk

0: Hürmetlik radio anlatıcılar. Səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı anlaşılanı qarşalımız. Mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadirlik radio anlatıcı dostlar, proqramımız başlandı. Məzmunlarımızına aval qədəkli yaxdırıb anlaqaysılə. Mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq.
1: Aldı bilən may bahası tənşilidu. 6 ayının 5-ci gündən başlayıb dövlət içi aviasiyyəlinin yerlərdə yıqılğı may qoşumca haqqı tövəllətilidu qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısilə.
0: Radio sayeti sahibimizdə mayda küçə taşılıda qatnaş başlayış mürasimi 6 ayının 1-ci günü Bayınbulaq mənzara rayonunda ötküzüldü. Və Moğulkürə qaçdışı köli mənzara rayonu 6 ayının 1-ci gündən başlayıb rəsmi içivitildi digən məzmunla dixtanlardı boldu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdanlar proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Təpsili məzmunlarını sizlərə yetküzüşdən aval hazırqa ən yeni yollarının əhvallarından sizlərini bir xəbərdar qıb etdəyli. Əmdə bugün balla bayramı. Bəlkə nurğun atalla ballarını bağcılığa, sırtlığa oynatqılığa çıxıdı. Müşü bağcılığının ətrafıdakı yol biləklərdə maşınlar intayın köp buluşu mümkün. Şonlaşqa atallığa ən yaxsı müşü amivi qatnaşını tallaşını alayda təvsiyə qılımız. Şuşanlayan ətrafıda dostlarımız maşın toxtutuduğun xeyli cıq uğrullaba. Məsələ, aldın qatın proqramımızda mı? Ma o, Köşin Şöyənin udul tərəbdiki bir maşin toxtuş meydanı dəbbəgən Yaşar.
0: Doğru. Onun da başqa, əmdə müşü Şuşanlayanın su üstü baxçısının ki, Aldı işkinin kırsanla hazır Rısalat Adam digendek Kışın şöyenin aldı ki onun ikin muşu metro biketinin aldı ki ve muşu çoğun işkinin sol kol tarafıdaki maşin toxtalığı orna verip toxtasanla buldu. Hem de Aqi yani muşu Şuşanlı yön Xuanlaşı diye de koydu. Aqi'den kırmak çok an dostlar bunun da ensir misanla mı çoğun tipteki maşin toxtuş orna var. Şeyge toxtasanla buludu. Tamamen maşin toxtutuş ihtiyacını kandıralaydı.
1: Onun başqa yıqın ətrafdaki 1 kilometr dairedeki maşin toxtuş meydanlarını oylasanlarımı buldu dostlar. Hem de ancı müncü münüp koysaq ma hava adımı tən salamətikimizge. Şunda mı? Şuna paydalıq hem şunda xoş yaqıdı dostlar. En yaxsı amivi qatnaşın tanışanlarını təvsiyyə qılımız. Hem de Şuşanlı yön tərəflərgə meyli metro bolsun. Şunda mı? Meyli hem de van yurcu ya ki taksila bolsun. Naiti ravanla alatı baralaydı qatnaşın bək kolay. Dostlarının Muşunu oyluş bəxşini təvsiyyə qılımız. Andın başqa bağçılığa, məsələn, üzümlüklə bağçıdayımız, Artun Qunyardayımız, Tiyanşan Qunyan, hər qaysı bağçılığa bardığan dostlarımız mı? Amalba, amivi qatnaşını tallışanlarını təvsiyyə qılımız. Əmdə çox maşınlıq baratdım digən dostlarımız. Qatnaş qayıt nizamlarına anlıq rayı qılıb, ətrafdaki muntizim maşın toxtuş meydanları toxtub, yolladı minvatqan maşınlarını Ravan menişi üçün bir kolaylıqların yartışanlarını Çin dilimizden ümit kılımız.
0: Doğru. Bulup mu muşu balla baktısına antrapıqı bağa baktı da dostlarının ki metronu talışını tavsiye kılma. Çünkü avtomobil ayda basa bu atrapta maşin toxtuş oranı onçilik köpemez. Onun üstüge yendiler doktorhan boğalıq üçün.
1: Bugün, Aslılam.
0: Bugün emde demeli işten kayıt pişilgenin birinci günü oğanın ekin doktorhan kırdıqan.
1: Aslılam bardıq Allah birazcık.
0: Cik oğanın ekin bir toxtuş əpsiz kildi. Şunun en yaxsi aş
1: metro qatnaşı tallanla.
0: Doğru.
1: Metro diye ya tosulmaydı o dostlarımız. Onda bu qadirlik radio anlıqıcı dostlar, ən yeni yolların əhvallarını sizlərinə bir xəbərdar qılaylı. Hazırdan özdə Liyushan cənub yolu, Xınan şərqi yoldan Şiyin loğuca. Şimal cənub yolunun işdə maşınlar biraz köp yürüş asta bayatın Yaşar digəndək, Yijuyanın ətrafıdakı böləklərdə maşınlar köprək, əmdə muşu ətrafqa bardığan dostlarımız bolsa amal va amivi qatnaşın tanışanlarını tavsiye qılımız. Andın say yolunun əhvalı qarsaq, Sucu yolu ötüşmü körük bilən, muşu Xınan yolu ötüşmü körük Arlıqıdaki bölgə, şimal qarabmanğın yönünüşdə maşınlar acayip köp yürüş asta.
0: Onun da başqa Vuşin beyli qoşum çölü, yəni Vincən Şilodun müşü Vuşin nalın qarabmanğın yönünüşdə mə abdumobula biraz köpkən yürüş astı kənə?
1: Lungşın qoçisi Çidavan cənibi yoludun taşqa aylanmı kötürmü görü kırış ıqızıqıca şəri xərib yönünüşdə mə maşınlar biraz köp andın mə o Yemindasanın aldı tərəbdən maşınlar səl köp hə dostlar yürüş astaraq.
0: Onun da başqa qarçaq Lungşın qoçisi, yəni Sayram köylü yoludun Vəyuxan yolu qarabmanğın yönünüşdə abdumobula biraz köpkən
1: Yeni qaraydıqan bulsaq dostlar Sanfango şimali yolu Yaşan Conlu'dan Çentancan yolu qaca cənib şimali yönülüşdü mu maşınlar biraz köpürək yürüyüş asta Andın Mao Huanxa yolu Cunyi Doktorxanı ətrafdaki böləklərdə maşınlar köp likin alaydı tosulğan əhval yox
0: Yeni qarsaq muşu Longchen kodisi Yeni muşu Şikinci Doktorxanın aldıdaki yoldu mu abdumobula biraz köpkən Onundan başqa muşu Longchen kodisinin peyşan Yeni muşu

0: Şinjan Mingjianın kışıdaki ilaki avtomobil toktuş ornu baylık koçu bak o. Aşağıda motosluş bak genci motosla.
1: Demek Cula'nın kendiki çoğun maşın toktuş meydanında maşın toktup çıkıp atkan dostlarımız veya ki muş yolda minip atkan dostlarımız ha. Maşınlar biraz köprekken. Andın Şinhuanalı taraftaki işki muşu. Xalq doktorxanasına dostlar. Sen ücret buluş əvalı bakken, başka yolla asasen ravan, hazırca yolla naydı ravan dostlar.
0: Doğru.
1: Andın ma ürümşerlik anıballa saxtın saxlaş doktorxanasına aldı tərəfə, xıbinnallu. Maşınla biraz köp yürüyüş asla, yöcimci yedim o, sən şansa qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köprəkken yürüyüş astıken dostlar, önümlük paylanıp qalanla. Ma o sendombi etrafıdım o, hazırca maşınla sen köpü işki başladı ya.
0: Başladı ya.
1: Köpü işki başladı dostlar. Ma o şimdi qarapmanğan yönüşdə şimdi başı qarapmanğan yönüşdə demək yəmdi ətdigəndə ballarını bağçığa apırdığan atanla köpü işki başladı digəngə bizim görsətmimiz boyunca səpər qılışanlarını təvsiyə qılımız qatna saxçılarımı nəx meydanda qatnaşqa yetəkçilik qıldı onda bəsə veşin supamızğa kəlgən nuxçurlar qaraylı gül cəmilə dəpdi. Riyasetçili yakışımızda balla bayramalığı mübarek olsun.
0: Oy birgib olsun Gül Cemile, birgib olsun.
1: Evet, balla açık alıp bade bizde mi?
0: Bugün kayıs bakçık verip oyuna gelmez.
1: Andın, Seher Bulbulumu 10. oturunun aldığı yol koş yönüşüne aydı Ravan diye uçurunu verip de. Onda bulsa dostlar, bugün her kayısı bakçılarının etrafındaki yol bileklerinden bulsa. Uçur bir şanlarını Çin dilimizden ümit kılımıza. Başka nurgun dostlarımız sizlerin uçurunlardan önümlük paydalını basın.
0: Buldu. Öyle ama Yusufcan siz ma abdomobil ne? Heydep apasınız bu maydı cümo. Söyre güçe abdomobilga besip apran apasınız bu maydı.
1: Şunu yendin ötkütüptü de maşinsi. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar onda bulsa mezmurlarımız dektanladı bulsun.
2: Dektanladı bulu vakını sapranızda biz sırdaş programımız. Biz sırdaş programımız.
3: Səpərdəki mündəşiş ən könüllük. Qanıkilin mündəşəyli, sırdəşəyli.
4: Səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə deyiqdanlar tövəndikə uçurladı bulsun.
0: Uçurlarını hoş xəbərdirli başlayılı.
1: Qəni.
0: May bahası tanışılıdı. 6-cı ayının 4-cü günü saat 24-də dövlət işçidiki təyyar may bahası tanışılıdı. Mölçərdiki tövəlləş nisbətəgə asaslanğanda hər tonlu təyyar may bahası 240 yuan. Yəni, hər litr benzin və salyarqının bahası 1-8 pondun 2-2 ponguca tövəlləşi mümkün.
1: Onda bu yeni bir xoş xəbərini yetkizəmdik Yaşar.
0: Buldu.
1: 6-cı ayının 5-ci gündən başlayıb dövlət içi aviasiyaliniyələrdə yıqılğınmay qoşumça haqqı tövəllətilidu. Muxbirinin nurğun aviasiya şirkətlərdən iqilişcə 6-cı ayının 5-ci gündən başlayıb dövlət içi aviasiyaliniyələrdə setilğan yolucular biletlərinin yıqılğınmay qoşumça haqqı tövəllətilidikən. Tanışaş ölçümü mündaq buludikən. 800 kilometrdən aşıdığan liniyələrdə hər bir yolucudun 150 yuan yıqılğınmay qoşumça haqqı elindikən, 800 kilometrdən aşmaydığan liniyələrdə hər bir yolucudun 80 yuan yıqılğınmay qoşumça haqqı elindikən. Növbətə 800 kilometrdən aşıdığan aviasiya liniyələrdə yıqılğınmay qoşumça haqqı üçün 170 yuan. 800 kilometrdən aşmaydığan aviasiya liniyələrdə 90 yuan elinib atıdı. Bu dövlət içi aviasiya liniyələrində yıqılğınmay qoşumça haqqının ayrım-ayrım halda 20 yuan və 10 yuan tövəlləydiqanlıqıdan dərək verdi.
0: Çarçap avtomobil haydaşını bekitiş qaydısının tətbiqləş dairəsi aydınlaşdırıldı. Amevi bixatərlik sahəsinin təvsiyə xarakterlik ölçümü bolğan motorlu qatnaş vasitələri şoförlərinin çarçap avtomobil haydışını bekitiş qaydısı 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb yolğa qoyuldu. Bekitiş qaydısına əsasən tövəndiki əhvallardan biri görülsə çarçap avtomobil haydaş qılmışı deyə bekitildi. Motorlu qatnaş vasitəsini uda 4 saatdan artıq haydigəndən kin avtomobilni toxtutub aram almasa yoki avtomobilni toxtutub aram eliş vaxtı 20 minutdan az bolsa Yolucular transporti motorlu qatnaş vasitəsini haydigüçi saat 22-dən ətsi saat 6-gəçi bolğan aralıqda uda 2 saatdan artıq avtomobil haydigəndən kin mu aram almasa yoki aram eliş vaxtı 20 minutdan az bolsa. Yolucular transporti motorlu qatnaş vasitəsini haydigüçinin 24 saat içində cəmi avtomobil

0: Ray ahvalını yaxşı sürüşdü qılıb, planlı qaldı sayad çıxışını təvsiyə qılımız.
1: Mongol görə qaçdışı külü mənzərə rayonu 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb rəsmi içib itildi. Baş yaz yetib gəldi. Mongol görə qaçdışı külü mənzərə rayonu 6-cı ayının 1-ci günü rəsmi içib itildi. Qaçdışı külü mənzərə rayonu Mongol görə nayiyə bazırğa 45 kilometr kiladığan bolub, oxşaş bolmağan hava rayı, oxşaş bolmağan noxtadın qarğanda alayıdı su süpti hava rayı tağ mənzərsəgi qoşulub, nurnun sunuşuduğa oxşaş bolmağan rənglərini hasıl qıldı. Bir yılın 4 pəsildə kün nurunun yortuşu oxşaş bolmağaçqa, qaçdışı külünün su yüzü hər xil rənglərdə göründü. Şuna rəngi özgürüb durduğan köl digən namı var.
0: Bu yada oyun türlerimi naid köp. Yağaş kötürme yolunu boylap igizge çıkıp, xuddi məxmelde köl yüzünü igizden tamaş kılışkı boludu. Bu köl köküş karranlık tağçokları arsığa əgir bügüre yeyilgan. Arğamakı menip köl boydaki otlaqlarda sayılı kılışkı boludu. Yana UTV, Dala Avtomobil naidap, cilgının otursudun kesip ötüşke ya ki kiçik kulbağı oldurup köl mərkizige kirip, bu yanın kişini məbdun kıldığan mənzirisini çökme şekilde huzurlanışkı boludu.
1: Mənzara rayonu 6-cı ayının 1-ci gündün başlap, her günü saat 10-dan 20-20 gıcı içiludu. Mənzara rayonu'a kiriş bilet bahası her bir adamge 30 yuan. Mənzərə rayon arqılıq avtobusqa oltırış bilet bahası hər bir adamga 30 yuan. Özü avtomobil haydab kirib sayahat qilish bilet bahası hər bir avtomobilga 100 yuan.
0: Qaçdışı köli mənzərə rayonda cilgılar köp, hava rayı özgürüşcan həm temperatura pərqi bir qədər çoğun. Sayahatçılaga hava rayı əhvalıqı diqqət qilib qalınraq kiyiniş, aptaptın saqlanış qatarlıq səpərgi çıxış tayarlıqlarını yaxşı işləb, səpərgi çıxış vaxtını muvafiq orunlaşdırıb, qatnaş yuqur pəllisigi taqaşdırmay səpərgi çıxışını təvsiyə qılımız. Yaşar əmdə havaraydın aldı məlumatını dostlağı bir yetküzü vəssəkə. Aldı bilən örümcünün üçgüllük havaraya əhvalı qaraylı. Dostlar, bugün əmdə ballağını sırtqa açıqıb oyun dişini pılallab atqan dostlarımız. Bugün temperatura səl yuqri, şunu ballağı ısıq ötüb qilişinin aldına alaylı, köprək usuluq bir aylı. Bosu öydə ısıq qaynaq sularını, şunda mı?
1: Doğru.
0: Qaçılab, eli bilişini. Bək qısqı içib gətgəndə, yana oyanğı qızıqıb getib, tamaq yemək, oynab getişinin aldını elişinlərini təvsiyə qılımız dostlar. Bugün kündüzdən keçikicə hava uçuq, yuqur temperatura 34 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 20 səlsiyyə qradus boludu.
1: Ət kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Yuqur temperatura 34 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 21 səlsiyyə qradus.
0: Üçüncü əsla kündüzdən keçikicə azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Yuqur temperatura 30 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 21 səlsiyyə qradus buludu. 4-5 bal şamal çıxıb, keyin 3 bal şamalğa özgürəydi. Bugün ətə oxşaşlam temperatura səl yuqri, şun ata Allah ballanı sırtqa açıqa vaqtda, ya ki yaşan qanlarını sırtqa tən açıqa məzə qaçan şuna mı?
1: Doğru.
0: Bayramda. Çoxum ısıq ötüb qilişinin aldını alaylı. Bək çınqı düş məzgildə küçlük aptat nuru da uzun turu dişinin aldını alaylı dostlar. Əgər ısıq ötüb qalğandak alamətlər görülsə, vaxtı da doktorxan qapırışanlarını təvsiyə qılımız.
1: Doğru.
0: Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın mı? Aldın məlumat anıltı bitəyli.
1: 6 ayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 səlsiyyə qradus qıçıqan.
0: Çöçəkdə azraq yamğur yığıb, keyin hava içildi, temperatura 15-dən 34 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Olcuda hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 18-dən 34 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Bortalada azraq yamğur yığıb, keyin hava içildi, temperatura 17-dən 38 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Köydündə hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 21-dən 38 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Şeyxanzıda hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 19-dən 37 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 38 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-dən 37 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 45 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 35 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Atışda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Qashqarda hava uçuq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 18-dən 37 səlsiyyə qradus qıçıqa.
1: Xotanda hava uçuq, temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradus qıçıqa.
0: Demək, ümumiyyüzlük temperatura xeyli yuqurkən.
1: Doğru.
0: Dostlarının sırtqı çıxanda ısıq ötüb qilişinin aldın elişini. Yəni, təkrar əskərtimiz.

0: saxlaydı.
1: Dediyi mal da bəzdə. Taksimi dediyi mal da.
0: Ha dediyi mal ikin turvan mas bir yap toxta.
1: Əm də turub saxlaydığı açma öydün düşməydi qalan üçün.
0: Ya yaxşı onda qımmala ya turvan mala düt mağlıq üçümüz degen.
1: Ya da
0: qızda ha.
1: Ya toxtaydığı ya toxtasın, toxtumaydığı ya toxtasın olmaydı. 2018-nin tuğgallarda məsələn bazarlarda 60 min atrafında. 2018-nin
0: tuğgalları 60 min atrafında. Maqul. Gidirik maşın çıxkan deydi o təqdir. Rəhmət.
2: 2017-ninki mundiyalarda 35-dən 40 min atrafında.
1: Amma 2018-nin bir Corolla maşınısı var ki, maylıq maşın ki bu axıran. Qancılığa ala bir setib etib maşın almaşdırılan plan batı deydi. Maylıq Corolladan bir su var ki, ha?
0: 2019-ninki Audi A. 4 ildəm də məşu maşınını mı bir bahala pəyə
1: Audi 4 il. E4 il.
0: E4 il.
1: E4 il oldu. E4 il də bizə. E4 bomuz xata qaldı.
2: 2018-ci Corolla maylı qutqazan məcnun bazarlarda 40 min ətrafında.
1: 40 min ətrafında.
2: 2017-ci Lincoln 01 dəttə məcnun bazarlarda 40 min ətrafında 45 min ətrafında.
1: 40-dan 45 keçə Lincoln 01. Corolla 40 min ətrafında oldu ki, maylıq Corolla 18-ninki, abayamki satıma deyilən nə adamdır. Məşu bahada ayırsız, buluz, bosu, buludu, deyib qarsınız. Maşınınki oranı ne, ondan telefon numarınız ne, xalısınız qaldırıb qoyun, xalımsınız, qaldamsınız mı bulur. Həm seçiş uyum bahada pək hez gütüb dəməsə mi?
0: Ma Tesla Model Y-nin bahası bir qarab əsənlə itibar bağımı, deyib, itibar yoxkən qoyubdu mobilininki, pəqat itibar yoxkən, Məli yuqur səpləmilik bulsun, tüən səpləmilik bulsun. Bahası 263.500-dən 313.500 keçkə. İtibar yoxkən cümə? İtibar yoxkən,
1: hə? Adı nə? Pişçəndik.
2: Bu təşkilə əsasən Müşkün Bazırğa mağdığan liniyəlik təşkilə aşınlaşsa şu yədə adam saxlap, adam tanışıb, tör kişi yığızda turvalıdı.
1: Pişçəndə. Pichan Naiya bazarı Kroren Tötkoçi yığızda aşağıda. Xerida saxlab.
0: Lükçün bazarı qatnaydığan taksiylar da idi.
1: Hə, lükçün qatnaydığan. Aşdaq kəni. Lükçün bazarı qovardığan. Pichanın çox lükçün qovardı.
0: Ulanım da ölçəmlik, bunda bir toxtaydığan bir oranı yoxmu yolğunda toxtavasın?
1: Toxtasa qatı bulmaydı, ey.
0: Bunu biz bir inkas qılaylı, cümü?
1: O yolunu egəlləb toxtavas bu. Şunçı ola kəngriyə gəp etişməqəm nə?
0: Lükçülər, kəngruma ya yollar, kəngruma. Da uya qalayım qan toxtu elib. Onda qalayım qan toxtu açığını keltürüb ayadı.
1: 2013-ninki Fedusunu mən bir görüb aqay deyib. 2013-ninki 13-ninki Fedus. Ə bayan bir anlıqçımız satamsız maşını görüb aqdı qadı lava ki. Satım edib qıyıb qarsınız.
2: 2019-ninki Audi A4 L4 məcnun bazarda toparsa. 85-dən 90 min ətrafında.
1: 85-dən 90
2: min. 2019-ninki Corolla maylı qutqazma məcnun bazarda toparsa 40 min ətrafında.
1: 40 min ətrafında.
2: 2017-ninki Lincoln 01 dəttə məcnun bazarda toparsa 40 min ətrafında 45 min.
1: 40 min qoydun 45 keçə oldu. 2022-ninki Dacia-ninki tangı axıran. 30 min manğa maşını var ki, bunu məvətib qoyduq, ha?
0: Ondan mən Nissan Tida, Livina, Honda, Fedon-niki qol xotluq bus alatdım. Tursunjan ustamda bamı deməkçimi iş qılıb anlıq üçümüz mağı. Abilikimcan, əvət tikə Tursunjan ustam sizə əvət qoyduq. Muş aptımı bula bamı birəsi busum. Əgər busu ba yəki andaq mənda deyəsiniz.
1: Ondan bolta.
0: Abilikimcan telefon qılama proqram axırlaşqandan kən, bir telefon qıb özü bir görüşə yağmısa siz bilən. Əsli mənim avazı qıçorunu aldınız mı?
1: Əmdə alaydı.
2: Vəy, vəy, özüge kör. Amma cümlələrdə kimə əlində tutuqlayma ya, kəldim
1: ha? Kəldi, kəldi.
0: Kəldi, kəldi ya.
1: Siz. Kəldi, radio alınmab sizdə, sizə.
0: Əmdə radion aşqan gəb. Hayatına yaxsal, aldıra şöp qağa.
1: Tursuncan o, kimdi mən onu?
0: Tursuncan. Kim
1: dedim ha? Hə, kim gidə etdik? Tursuncan cümə ısın bağda qoyayım. Alim.
0: Sizdən özünüz kəmigən alim dəb ısımız bağı. Alimcan'ı mı deyim ben? Alim ne gelsin?
1: Tursuncan o bir yer durmaydı gayseydi ha? Tursuncan mısın? Bir yer cimara
0: bir yer durmaydı o ezeldi
1: ne? Bir yer cim durmaydı
0: o. Eslime mi konuda alim degen isim degen o? Ne aydı?
1: Şu.
0: Söz görü çiçen, bunda bir bosun dep buldu. Sizge pekatla. Şunu ola ma o sonata 2014'ninki. Sonata bademde 2014'ninki.
1: Ha, 8. yıllar bana sonatanın bana. 8. yıllar sonata gene. Kaç puan?
2: Nissan, Tida, Livina, Honda, Fido, Kolkot çıktı. Bizim bu kanda hazır ki yok. Eğer bir lazım ki de kalsa, size alakası tepersek buldu.
0: He. Bana kul buldu.
2: 22 ince darın tengi ödatı mecmen bazarlar satsa 90-95 atarında.
1: тәңгі 90

0: خلاص. İşləşinə özü nisbətən bir ara milli sizgə nisbətən.
1: Bəli.
0: Ora mazul çox iyi oldu qalayım qan. İsmi çıraylıq maşınlıqına tüncü muhabbət dəb
1: adəmini xicil qıdıb. Julian.
0: Adəmini xicil qıdıb. Xicil qıdıb sizdən əsləmə.
1: Yox.
0: Siz kəmigən bir işlərini xicil qıdıb sizgən qo? Qızıq.
2: Kimi 16 yıl insan şeyini yıldıqda makinan bazarbası pas 30 bin katrafında.
1: 30 bin katrafında.
2: Kimi bizim bunu hafızatta makinan bazarbası pas 40'tan 45 bin katrafında.
1: Çölyen 40'tan 45 kişi oldu ki hafızanık ya.
0: Hocan dadı o, ravan, koş yolun işte. Uçurulan tapşırıp aldık. Rahmet.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Qadırlı dostlar, programımız nəyət yaxşı danışadıdır, ə? Nəyət yaxşı yazıbsız, Jamaldinka balansıqı nəyət təsirlik qılıb, nəyət mədətlərini verib, nəyət qəlbini rahat qıldığan sözlərini mədət veribsiz.
2: Əməliyyətdə bizdən məsələt anlaş, pəqət ehtiyac yox gə. Dəyidiğən ən çıraylıq, ən toğır gəbləndsiz, dəpubsiz, dadaq qoqa. Bütün yaxşı gəbləni, yaxşı yolda, yaxşı tərbiyyələni üçün də yaxşı beribsiz, toğır yollarını gözlübsiz. Biz suyunduq qaşı, çin köğünün uzun, çin isiyatın uzun çıxan şu sözünüz. Balınızı mı anla, bəlkəm təsirləngən buluş mümkün, qalğan gəb.

0: Тоса программызда амышатыны бу программыны Ахмарбайт уун яг күрүш ачык сууларын базагы саган Ахмарбайт заводу билен Шилтипак калаанын аммысы мактайдыган дос бурадарлар бир-бириге тавсия кылдыган фолку Абдуллари алай талап кылган э.
1: Программамызда ишилтип аткандар мактап бир-бирсиге тавсия кылышып аткан жакшы Абдул фолку Абдуллари алай да талап кылган.
0: Биздер жакшы аптоны ички кытым дейбиз даса.
1: А, шундай ба. Ахмарбайт он яг май күрүш ачык сууларын иштеп чыгарып базага сага якен Ахмарбайт изгилик ширкети алайды талап кылган.
0: А, мен мисак дәвитимиз ички кытым таза. Достар, жеткизген авария мунасабаты бир учур бар экен, шу учурун бир жеткизсек, э? 6 айның 1-нче көне бүген кечеден 2-нче көне күнүзгече Шимали Шинжаңның гарби ва Шимали, Жанубий Шинжаңның гарбидеги таглык районлар, Шиханза шәһри, Үрүмчи шәһри, Санжи областы, Хотан вилайты, Аксу вилайты, Байынгылын областы, Хумул шәһри катарлык жайларның таглык районлардагы кысман жайларда азыраак ямгыр. Дыңгыз жүзүдөн отура юкары игиздиктеги таглык районларда ямгыр аралаш кар яки кар ягыт экен. Bunun içində İli Dərya vadisi, Bortala oblasti, Tarbağatay vilayəti, Ürümçi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Sancı oblasti, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları qatarlıq çaylarının qısmən rayonları da oturhal yəki qatdıq yamğur və yəki qar, qısmən çaylarda qar yamğur yəki qar yağıdıqı. Şimali Şincanın köp qısım rayonları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanın qısmən rayonları da

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Өрметік радионлығычыла, әмді де қытанла қанун хәбәрлерді болсын. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti axbarat elan qilish yığını açdı. Tunuşdurulışca, ammının yemək-içmək bixatarlıqını qoğdaş üçün Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ən ehtiyacan ölçəm təlifi boyunca bir yürüyüş ilmi, ehtiyacan, əsqatıdığın, yaxşı işlətkili boludığın yeməklik bixatarlıq ölçəm sistemisini bərpa qılğan. Növətdə dövlətimiz cəmi 1750 türlük yeməklik bixatarlıqı dövlət ölçümünü elan qılğan. Bu, 20.000-dan artıq körsətkişki çetildiğin bulub, 340 xil yeməklik törünü öz içiqə alıdıkən. Bu, bir yürüş ölçəm, həmibab ölçəm, məqsılat ölçümü, işləbçıqırış qayrısı və təşviriş usulü ölçümüdün ibarət 4 çoğun türgü bölündüğün bulub, xam əşyadın işləbçıqırışqıca, tuşdın saxlaşqıca, etizdın tamak üstüligici bolğun hər bir halqıda asaslındığın ölçəm buluş işqaşırılğın.
3: Yeməklik bexətərliki qanunuda yeməklik bexətərliki xəvib xətirini başqoruşda aldını ilişinə asas qılış, bütün cəriyanlıq kontrol qılışda çin duruş tələb qılındı. Şuna ölçəm bekdiş

0: Hürmetli radio dinleyicileri, diqqətinizə davamlı qanun xəbərləri de bolsun. 1-ci iyun xalqara balla bayramının yetib gəlişi, otur məktəb imtihanı, ali məktəb imtihanı və mövsümlük imtihanına tayyarlıq qilishinin açqıçlıq basqıçqa kirishigə əgişib, balalar yeməklikləri, oxuş quralları, bir ailə kişiləri könül içiş, maarif tərbiyələş qatarlıq cəhətlərdəki istimal qızğınlığı sicil açdı. Abdınım Raynuk İstimalçılarının Hukuk Mənfəətini Qoğdaş Komiteti məxsus istimal əskərtməsi elan qılıb, istimalçılarını ilmi, aqlana, bixətər, yeşil istimal qılışqı yitəklidir.
1: Ata anıla və quramığı yetməgənlər balılar yeməkliklərini tallab setib alğanda muntizim mənbəni sürüşdürüş bəlgisini toğru tunuşu kerek. Aldın oralğan balılar yeməklikləri də cəzmən yeməklik işləb çıxırış icazət kenişkisinin SC red numarı, işləb çıxırılğan vaxtı, saxlaş müddəti, material cədvəli, saxlaş şəraiti və ziyadə səzgürlük mənbəsi əskərtməsini təkşürüş, 3 yox, vaxtı ötkən, sübti özgərgən yeməklərini qətti setib almaslıq, yeməslik kerek. İmport qılınğan balılar yeməklikləri də ölçəmlik cüngu yezqi bəlgisini təkşürüb, işləb çıxırılğan cay, işləb çıxırılğan vaxt, çiqra içidiki sodigər qatarlıq uçurlarını müəyyənləşdiriş kerek.
0: Şunun bilən bilə şikər miqdarı yuqarı, tuz miqdarı yuqarı və yeməklik xurucu nisbətən köp bolğan uşaq yeməklik, içimliklərini ehtiyacanlıq bilən tallab setibiliş kerek. Bayramlıq zakaz qılınğan tort, Sıt məhsulatları qatarlıqlarını ehtiyacı qarab saxlaş, vaxtıda istimal qılış gərək. Məktəb ətrafıdakı köşmə yaymıcılarının muntizim salahiyyəti yox yeməkliklərini setib olmaslıq, xam material kiliş mənbəsi iniq olmaslıq, pişiqlaş mühiti ölçəmki yetməslikdən kelib çıxıdığan bexətərlik yoşurun xəvbədən saxlanış gərək. Ehtiyacı qarab setib iliş, aqlanı istimal qılışda çıngdırıb, bəslişiş və ziyada istimal qılışını tosub, yeməkliklərini ziyada uğrab qaçılaşını anlıq tosub, balılarını açlıqını qədirləydiğən tövən karbonluq, tecəşlik bulunduğun adətini yetildirişgə yetəkləş gərək.
1: Balılar oyuncuğu cəhətdə toqluq oyuncuq, solyov oyuncuq, metal oyuncuq, atıdığan oyuncuq, balılar harvisi, qonçaq türüdükü oyuncuq qatarlıqla birdək dövlətnin məcburlaş xarakteridəki məxsulat etirabnamisi mündəridisigə kirküzülgən bulub, tallab setib alğanda cəzmən 3C etirabnamə bəlgisini toğru tunuş kerek. Yeşi kiçik balılarga uşaq zapçaslar, ötkür bulunluq yaki asan çüp getirdiğən zapçasları ba oyuncuqlarını ehtiyat bilən setib iliş kerek. Sırlı quta istimalıqı qarıda 8 yaşqı toşmağan balılar cəzmən ata anısının həmraqlıqı da ilişi gerek.
0: Balılar kiyim keçəkləri cəhətdə 3 yaşdan tüvən bu vaxtla. Balılarının kiyim keçəkləri çoxum, məxsus bexatarlıq texniki ölçümü tələbigə uyğun buluşu gerek. 3 yaşdan yuqarı balılarının bədəngi çaplaşıb durduğun kiyimlərgə aldı bilən bexatarlıq dərəcəsi texmi yuqarı məqsadatlarını tallaş gerek. Tallab setib alğanda tügmə, sertmə, Bezek sapçaslarının müstəkkəm ya ki müstəkkəm əməsliqini təşürüş. Boyun qısmıqa boqış yib lahyələngən balıla kiyimlərini tallab seti olmasılıq. Yögülüb tuncuqıb qiliş yoşurun xəlbinin aldını eliş gərək.
1: İmtihan məzgilidə oxuş qorallarının beyxətərlikigə oxşaşlam əhmiyyət veriş gərək. Tapşırıq dəptər, məşiq qollanmaları da amalba, qəğəzinin axlıq dərəcəsi bək yuqur boğan türlərini tallamaslıq, küşlük nurunun qaytıb körüş qovutigi təsiri yetküzüşüdün saxlanış gərək. Qələm türüdükə məxsulatladın bəlgilimikə uyğun hava ötüşüdüğən qorulması ba qələm qalpıqını aldın tallab, balılanın xata yutuvağandın kiyin tuncuqıb qiliş xəvəbini tövəllətiş gərək. Üçürüb özgərtdə suyuqluğu türüdükə məxsulatlarını ehtiyat bilən tallab seti bilib, naçar məxsulatlarının parlanışcan maddalarının salamətlik təsiri yetküzüşüdün saxlanış gərək.
0: Balılar qaçıqçılarının materialı cəhətdə, melaminlik qaçıqçılarını tallab seti alğanda material bəlgisi və işiltiş dairisini təşvirişkə diqqət qılış. Bəlgisi yox, xayri pırqıba, sübti çürük məxsulatlarını tallab işlətməslik gərək. Melaminlik qaçıqçılarda yuqarı temperaturluq və kislatalıq yeməkliklərini uzaq vaxt qoyuşdan saxlanış. Dadlaşmaz poladdan yasalğan qaçıqçılarda tuz, qiyam, açıq su qatarlıq təm təngşügüşlərini uzaq vaxt qoymaslıq gərək.
1: Bir ailə kişiləri köngül etiş, zal içi şatlıq baxtısı, dalı zəylisi qatarlıq türlərini tallığında salahiyyəti toluq, əsləhəlləri qarəllik, bexətərlik təkşürüşüdən ötkən muntizim sorununu aldın tallaş gərək. yaylaqda at minish, dalada qo'nish qatorliq xos faoliyatlarga qatnashganda aptobdan saqlanish, hasharat ziyinidan saqlanish qatorliq mudofiyani oldin yaxshi ishlab, uskunalarning bexatarlik ahvolini tekshirib, jiddiy ishlarga taqabul turish bo'yicha qutqizish, yordam berish nuqtalariga alohida diqqat qilish kerak.
0: O'smirlar bolalarni tarbiyalash Ko'ngil ichish, ikkilamchi kartasi qatorliq oldin pul to'lash turlariga tizimlatganda, jazman tijorat asosiy kavrisining salohiyatini tekshirib aniqlab, tuvan bahoda iqim jalb qilish, ko'p summani pul qochilash, sovg'at berish qatorliq tijorat eziq turishidan hushyor bo'lish kerak. Kelishim imzolaganda munosabat mazmuni, haq qaytirish doirasi, kishki ega muddati qatorliq oshqichlik quchurlarni oydinlashtirish kerak.
1: To'g'ridagi iste'mol jihatida ota-onalar elektronlik mahsulotlarining yoshlar, o'smirlar andesini vaqtida ichib, maxfiy nomursiz chiqim qilish, avtomatik pul tutish iqtidorini taqab, chiqim qilish maxfiy nomerini yaxshi saqlashi kerak. Balalarni bayramlik qizil bo'loq, haqsiz jabduq, mukofotliq chek tortib, paravonlikka erishish qatorliq notunish ulanmalarni chekmaslikka, mol sotib olganda bet yuzidagi tashviqot, savdogarning va'dasi, paranglashish xotirasi qatorliq isbotlarni saqlashga yetaklash kerak.
0: Ota-onalar balalarni elektronlik mahsulotlarni muvofiq kontrol qilib ishlatishga yetaklashi, yoshi kichik balalarning elektronlik ekran bilan boldir uchrashishini azaytishi. O'qish yoshidagi bolalarning yakka qitimliq ishlatish vaqtini kontrol qilishi kerak. Oilada o'g'inish qilganda o'lchamga muvofiq ko'z asrash yo'ritish mahsulotlarini tanlab ishlatish. Lazer nur qalami, kuchlik nur chiqaradigan chiroq qatorliq xatarlik buyumlarni o'yinchoq qilmaslik kerak. Ota-onalar yaxshi ulg'i ko'rsatib, bolalarning asosiy ehtiyoji bilan qarg'ularcha baslashishni aniq ayirishiga yordam berib, yashil, muvofiq, oqlani iste'mol yangi turg'izishi kerak.
1: İstimalçılar istimal jarayonida schot, talon, to'xtam, paranglashish xotirasi qatorliq aloqador isbotlarni saqlashga diqqat qilishi kerak. Agar mahsulot sifati, yemaklik bexatarligi, saxta tashviqot, haq qaytirish mojarosi qatorliq masalalarga yo'liqsa, oldi bilan tijoratchi bilan kengashsi bo'ladi. Birlikka kelalmasa, mamlakatlik iste'molchilar jamiyati aql 315 supsi orqali yoki 12315 qiziq liniyasiga telefon qilish orqali arz qilsa va fosh qilsa bo'ladi.

0: Hürmetli radyoğluğucular, amma üçün əmili iş qılıp bir sayfımızdə Qumul şəhəri Evirqol rayonluq sot məhkəməsi Murdi Qarxanını qanun boyunca bazardan çəkindirib, kəndinin kollektiv mülkünü canlandırışıqı kışqış deyən məsmanda toxtalımız.
1: Yaqında Qumul şəhəridəki məlum araqçılıq çəklik şirkətinin vəyran buluş hesabatını eniqlaş deyilosunun oğuşluq becerilişigə əgişib, qarızgı boğulğan bir Murdi Qarxana bazardan çəkinib çıxdı. Qumul şəhəri Evirqol rayonu xalq sot məhkəməsi qılıplaşqan yuqur önümlük icra qılışını vəyran buluşqa özgərtiş tərtibi arqılıq besilib qalğan icra qılış delosudun 9-nı həl qılıb köp yıl bekar turğan kənd kollektiv mülkini canlandırdı.
0: Egilnişçə bu karxana 2015-ci il qurulğan bulub, ticarəti yaxşı bolmaganlıqdan toqtap qılış girdavığı berib qalğan. Vəyran buluşdan ilgiri karxananın qarzı 2 milyon yuandan aşqan. İcra qılışqa çetildiğin delo 9 bulup, namı da pəqat bir netçi kuon üskünə və uğraş qacılaş materialı barken. Qarız qaytırış iqtidarı körnərlik kəmçilikken. Karxana kənd kollektivinin öyünü uzaq müddət haqsız ilgili bilib, həm qarızını qaytırmay, həm bazardan çekinmay, əsildə payda yaratqılı buluduğun mülüknün uzaq müddət bekar turuşunu kəltürüp çıxırıb, kənd kollektivi və əxtarlarının qanunluq hüquq mənfəətigə iğir təsir yetkizgən.
1: Bu qatmal halətini həl qılış üçün Evirqol rayonlu xalq sot məhkəməsi qanun boyunca icra qılışını vəyran buluşqa özgərtiş tərtibini yolğa qoyub, diloni icra qılış halqısının vəyran buluş boyunca təkşürüşkə ötküzüb bərdi. Sot qılış jarayanında sotçı bilen mülük başqurğuçı haqdarlıqni məlum qılış, təkşürüb eniqlaş və müayyənləşdiriş xizmetini qanun boyunca qattıq alğı siljitib, 11 qetimliq haqdarlıqni təkşürüşdə xatalıq bolmaslıqqa kapalatlıq qıldı.
0: Axırda sot məhkəməsi bu karxananın vəyran bolğanlıqını qanun boyunca elan qılıb, haqdarlarının hüquq mənfəətini qanun cəhətdən muqimlaşdırdı. Şunaqla, karxananın tərtiblik çekinib çıxışını qanun yürgüzüş asası bilən təminlədi.
1: Bu diloni sot qılıb axırlaşdırışda köp tərəb ortaq payda iliş işqa aşırıldı. Haqdarlığı nisbətən yetqanda, besilib qalğan 9 dilo bir qetimdilam axırlaşıb, haqdarlıq qanunluq müayyənləşdirildi. Kənd kollektivigə nisbətən yetqanda, uzaq məzgil igililvilinğan öylər boşdılıb qaytırıldı. Mülük pat arıda qaytadan ticaretke kirishtirilib, kent ahalarının əməli kirimiga aylandırıldı. Bazarğa nisbətən etqanda baylıqni tövən önümlük igilivağan Murdi Qarxana tizimlikdən öçürülüb, əməli qımmeti tövən pul, əməli qımmeti yuqur pulni obrut sahəsindən sıxıb çıxarışının önümlük aldı elinib, əla süpətli qarxanalarga tərəqqiyat boşluğu hazırlab berilib, bazar rıqabət mühiti saplaşdırıldı.

Досторумуздун учурлары карасак, Гыйныйжан бүгүнкү балла байрамыңыз мубарак болсун деп. Гыйныйжан, рахмат, бирге болсун сиздин байрамыңыз мубарак болсун, Гыйныйжан. Достор, андак болса, мазмунларыбызды жеткизейли. Аңлап атканыңлар 107.4 Катнай Санат радиосунун сизге рахмат айткан бар программасы. Bu programımızda Ürümçi şehri Tianshan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasalliklari məxsus bölümü. Tarit Soda Çəklik şirkəti. Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu alayıt tələb qılğan. Yuqurq orullarğa köpdən-köp rəhmət etimiz. Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Xalıq saqçıları dəmeliş günləri iş orunda çıngdırıb, ballarının bexatarlıqı və xoşarlıqını qoğdudu. Qurban etliq dəmeliş məzgili bilən 1-ci yün balla bayrami ulaşıb gəgəllikdən Ürümçi Saybaq rayonu Dəxuy Vanda meydanıda xeyridarla tez köpəydi. Çağcağ yolu saqçıxanısıki xalıq saqçıları və saqçı yardımcıları iş orunda çıngdırıb çarlaş ebbadi. Soğudu çəmbəriki saqçı işləri ponkiti ballarının bexatarlıqını qoğdaydıqan illik portqa aylandı. 5-ci ayının 28-ci gün çüşdən kən saqçı işləri ponkitinin muavin başlığı Wu Shenjun balla köngül etiş rayonudaki yarlanış tölən macerasını mürəssə qılıb atatdı. Sırtı çarlab atqan saqçı yardımcıları oyun səbəbindən talaş tartış qılıb atqan Shao Ai, Shao Di, Shao Ka qatarlıq 3 nəfər başlanğıç məktəb oxucusunu elib gəldi. Onların çırayından xapılıq çıxıb duratdı. Göz çanaqlarımı qızırıb getgən bulub bir-birə vomişib duratdı. Wu Shenjun dərhal çoğlarının talaş tartışını vaxtınca toxtutub, aldı bilən 3 balının kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, muzultulğan tavuzunu ballarının quluğu tutquzub, talaş tartışının səbəbini mülayimliq bilən sordu. Balalar oyun oynaş qaydısı da ixtilab görülgənlikdən öz ara qızırışıb qalğanlığını etdi. Saqçılar səbirçallıq bilən nəsihət qılıb, ballarğa öz ara sığdırışcan buluş, ziddiyyətkə yoluqqanda yaxşı fikir almaşdırış kərəkligini etdi. Mülayimliq bilən qılınğan nəsihətin nəticəsində ziddiyyətlişib qalğan İşki bala təşəbbüskarlıq bilən beşini tövən selib xatalığını tunudu və öz ara qol ilişib, görüşüb, kəcürüm soğraşdı. Wu Shenjun balalığa bu işini ulanın atanısıqa deməkdi qallıqa, məxfiyyətlikini çoxum saxlaydı qallıqa vədi bədi. Wu Shenjun bu balalığa təsəlli verib boğandikin, dəsləb ki, özü kilişdirubatqan çoğlanın mürəssə nəx meydanıqa qaytib gelib, küzütüş aparatıqı birləşdirib, qanunu düşəndirib, işki tərəfinin məsuliyyətini enib qayırıb, işki ailə başlıqını bir qadamdan çekinişki nəsiyyət qılıb, onuşlu qalda tövləm gelişimi asıl qaldı. Pütkül dəmeliş məzgilidə saxçıxandik xalıq saxçıları və saxçı yardımcıları bütün gün Soda Sarayının qəvətlərini Soda saraylarının qəvətlərini arılab, otucuruş yoludaki yuşurun xəyiblərini təkşürüb, özü yalğız oynavatqan balılığa köz qulaq boldu və

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizgə rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bu proqramımızı Ürümçi şəhri, Tianshan rayonu, Xəliq yolu 55-ci numarqı caylaşqan Jingang Zhongyi Doktorxanasının teyri kesərlikləri məxsus bölümü, Tırıt Sodu Çəklik Şirkiti, Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıd tələb qağan. Yuqurqi urullağa köptün köp rəhmət eydimiz. Dostlarımızdan Zühre, Alımcan qatarlıq dostlarımızmı yaqtırıb anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımızın yetküzümüz. Ulanın dəmeliş güllürdə çıngdırıb işlişi tarixi mədəniyyətkə varıslıq qılış üçün idi. Bu bir neçə gündə nurğun kişilər muzeyə kirib, qədimi asari ətiqlərini, tarixi mədəniyyət miraslarını ziyarət qılıb, dəmeliş güllürünü ötküzvatqanda, yəni bir top kişilər bir yıl içindəki ən aldıraş minutlarını kütüb aldı. Ular dəl sayahatçilərə mədəniyyət yadigarlıqlarının kəyindəki hikayələrini sözləb biridigan düşəndürgüçülər və hər günü mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaydıgan qarıqıçılardır. Ular aldıraş siması bilən bu dəmeliş məzgəlində

Dilige mənilik, vəzinlik izahat bədi. 5-ci ayının 30-cü günü Şincan Muzeyinin düşəndirgücüsü Joe Ning idarəyə baldırla yetib gəldi. O, istakanıqa lıq su doldurub, yəni yançıqıqa bir nəçidal qal sılıqlaşdırış kəmpütünü zəlib aldı. Bayram və dəmeliş günləri biz muşundaq aldıraş bəb getimiz. Muzeydə hər günü aldın kilişi dəqallarının sani toşub getidu. Bulağı qarab biz adət kidinmü bək qeyrət ki kelimiz, dedi Joe Ning. Muzey dəxi içilmay turubla, muzeynin kiriş eğizi də adəmlə öçürət turub boğan idi. Muzey içilişi bilərlə, aldı tərəbki qoyulğan 5 yıldız çıxıb şərixdən Ahmet kəldi cunguğa digən xət yazılğan Kimxab yanlıqnın danqını anlap gəgən tamaşı bilə uzun öçürət bulub gətdi. İlgiri çöllük tükümülüb qalğan bu dövlət göhürü bugünkü gündə müstəqil məxsus körgəzmi şəkildə amı bilən yüz görüşüb tamaşı billani həyran qaldırdı. Muzey içi adamlar bilen lıq dolgan bulup, 1000 çakırım yıraklıktaki Mongol göre yaylıqı da mu, yeni bir türküm kişiler hizmet orunda çıngdırıp işlev atattı. Çıng sulalısı padişahı Qianlong Han öz kolu bilen yazgan Cungarni Tinçitiş Abidisi Şincan Çigirası içi de hazır gıç saklanıp gelgen Çıng sulalısı devirde yasalgan birden bir abidi bulup, her katımlık bayram dem iliş günleri bu abidini köygülü gildiğen sayacılarının ayığı üzülmeydi. Kişiler toxtab abidigi nəzər selib, alı çıpar taş oymuladan mərkizi hakimiyyatının Şincanlı idarı qılgallıqının əməli ispatını gördü. Mədəniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş xadimi Bayin Bol yıl boyu bu yerdə çıngdırdı. O, addi til bilən türküm-türküm sayacilərə tarixi yıllarını düşəndirib, bu abidə vəkillik qılıdığan vətənpərvərlik royini hər bir ekskursiyacıya yetküzdü. Dəl Muşundaq bayram günlərdə mən qarğıcılıq məsuliyyətimni şünçə yaxşı ada qılış qıtırışımən. Bayin Bolun bu sözü addi, əmma caranlıq idi. O, xizmətdə tolumu əstaydılı bulub, abidi gəvdəsini pat-pat əstaydılı təkşürüb, çang tuzanlarını tazlaydı. Yaz günləri küşlük nur və ısı qararət yüzləgi orulub durdu. Əmma o, yanıla qılçı bir xəstəli qılmay məsuliyyətini ada qılıdı. Joning və Bayin Boldək dəmeliş məzgilədə 1-ci səbt üçün durub işləyətqan mədəniyyət yadikarlıqları xizmətçiləri nisbətən etqanda xizmət gərçi cəbalıq bozumu, ləkin hər qədim texmi köp sayacılarının mədəniyyət yadikarlıqları əqidiki hikayelərini düşünüb, tarixinin illiqlığını, yisqılğalıqını köygəndə, ula bu üntünsiz qoğdaşlarının əqiqətən ərziydiqallıqını yisqılışatdı.

Qızğıç seriq rənglik simala qoş bayramğa gözəllik bəğişlədi. Bu il Şinjanın 24-cü növbətlik Muhit Tazlıqı işçiləri bayramı Qurban Heyitiq toğru gəldi. Ürümçi şəhərdəki 17 mingdən artıq Muhit Tazlıqı işçisi köçələrdə iş orunda çıng turub, səhərdə taŋ yorulmasdanla sırtqa çıxıb köçələrni tazladı. Yarım keçədə sayyacılar tarqılıb getkəndən kimi ular yanıla yollarını tazlab, qızğıç seriq rənglik xizmət kiyimi bilan şəhərin hər bir buluŋ puşqaqlarını sürtüb, bayram məzgildəki pakiz, rətlik şəhər qiyafətini qoğdudu. Səhər saat 4-də Muhit asraş işçisi Məhmud Niyaz tazlıq arvısını iştirib, sayı tez sürətlik yolunun qoşumçu yolu da peyda boldu. O, məsul boğan rayon, soğudu bazarı və ahallar rayonunu öz içi ağaçqa, Qurban heytta bazar aylındıqan, uruq tuqqan, dost buradarlarını yoxlaydıqan şəhər ağlısı köp boğalıqdın, meyvi şöpiki, tamaq qaçısı, tavuz qoğun şapaqları əsiləb köpüyüb, kündülük tazlıq maqdari bir həssə açdı. Məhmud, Muhit tazlıq xizməti bilən şoğullanğan 11 yıldın buyan, hər yili bayramda təşəbbüskarlıq bilən dejonluq qılıp gəldi. O, köçələr pakiz bolsa, köpçülük andın köngüllük bayram ötküzərləydi, dedi. Çınq küçüşdə pijğırım aptap çıxıb, yol yüzünün temperaturusu örləb gətdi. O, yenidə elib yürüydüğən sudanıdan azıraq su içivağan digin, kökərtiş bəlbağının işgirisidiki kərəksiz nərslərini davamlıq tazlaşqı kirişib gətdi. Təbəlikdiki məhəllələr və mehri şəbqət dükkanları, köçü boydiki talla bazarlarımı özlükədən hal soğraş hərəkətini qanat yaydırıb, Muhit tazlıqı işçilərə su içiş nöqtəsi təsis qılıb, bütün gün həqsiz, muz suyu, ısıq ötüb qəlişdən aldan eliş doğrusu bilən təmin edir. Məhəllə xizmətçiləri gürüç, un, yağ, sağzı qatarlıq bayramlıq maddi buyumlarını elib, köçülərə çıxıb iş orundakı Muhit tazlıqı işçilərə bəxt dilədi. Muhit asraş işçisi Çimengül Urayım hal soraş buyumlarını elib çırayda təbəssüm cilviləndi. O, mündaq dedi. Adətdə köpçülük Muhit asraş işçilərinin cəbasını görüb yedidu. Qoş bayramda qəmxorluqa erişib qalbim illiqliqi toldu. Əxli iqtidarlıq Muhit tazlıqını urunlaşdırış mərkizi tazlaş abdumabullarını hər vaqt tənşəb, çoğun bazar, dıxuy, vənda qatarlıq adəm, zic, soğudu çəmbərəklərini tazlaş qeytimsanını köpəytib, əxlətini qacan yığıb bolsa şu çağda tazlaşını işqa aşırdı. Kəşki şəpəx nurda şəhərdəki rəngarəng çıraq.

Ушул учурларга давамлы карап бакайлы, Аделинин учуру бакена Баушанлуу кош жөнүштөр аванкен деп туа. Рахмат онун башкы Илхам апанын учуру карсак Душан көлсүдө автомобилдан сал көбүрөк экен, Вайхуанга туташкан тарап гарып шарык жөнүш деп ту. Азыркы жолдун умум ахвалыгы карсак тосулуш көрүлүп аткан болоктордун, яны Ханжоу шаркы көчсү, Чанчжун отур жолудан Бейжин отур жолу көчү болгон шарык гарып жөнүштө тосулуш бир кадар ыгыр. Онундан башка Вэньчан гарби жолудан Дунчан жолу көчү болгон шимал жанып жөнүштө, яны Шимоголу тосулуш ба. Onundan başqa yana qaraydığan bolsaq, məşu Şuymukulu quş yönlüşdə tosluş xeyli yığırkən avtomobillər köprək. Yana Suru şərqi kodisi, yəni Yinchuan yoludan Beijing janubi yolu qıcı bolğan şərq qarib yönlüş, yəni məşu ösmə kesəlliklər doktorxanasından aldı avtomobillər köp tosluş ba. Qarşı yönlüş ravankən Davan şimali yolu İtbaq yoludan Dongdalyan qarbi kodisi qıcı bolğan janub şimal yönlüşə avtomobillər köp həm tosluş ba. Yana qaraydığan bolsaq İtbaq yolu Qızıltaq yollarda avtomobillər köbərəkən, lakin bək çox tosluş yoxkən. Dostlar, buldu. Bugün əmdi Balla bayramı boğallığı üçün bəlkəm nurğulğan yollarda tosluş görülüşü mümkünə. Dostlar, davamlıq uçurlarını berib dursanlar buldu. Proqramımızğa diqqət qığaş. Salonumuz XT 1074 FM.

Сөйіні кішік тосла, әмді дейқтыңла программымыздың тәпселі мәзмолырды болсын, алды білін дейқтыңлады болдығыны мәктәп іші сұрты да сәйіп сей. Иқында Бенгтуан 3-ші Тумшық шәһәрлік аялла бірләшмісі әрбейлі боз ер өзләштіріш айлы істілі сарайы, айлы істілі тәрбиесі басылық ролыны тұлық жарай қылдырып, бір түркім Аллахиді кичік мекмалланы күті алды. 44-ші түән 2-ші оттыр мәктіпі, Маралбеші найесі Шинчон башлангыш мәктіпі, Пайзават найесі Еңі мәхәлі базарлық мәркізі башлангыш мәктіптен кәген 4-ші-ліқтін 6-ші-ліқчі болған 106 оқуғычы айлы істілі сарайығы кіріп, бір мәйдан өзгеча Қызыл айлы істілі сәпіріні башлады. Балыла чендіргүчінің етекчілікіде айлы істілі сарайығы тәртіплік кіріп, әрбейлі бозер өзләштіріш айлы істілі екайысыны әстайлы аңлады. Yıllar davamında çoğunqır ızlarını qaldırğan konu sürətlə, əslimlə mücəssəmlənən əməli buyumla, təfsili yazılğan yazma körgəzmə taxtıları hərbi boz yer özləşdirgücə əcdadlarının vətəngi sadıqlıq bilən cavab qaytırğanlıqı, cabağı çıdab iqlik tihilgərliki, ailisini durus başqırğanlıqıdək təsirli körünüşləni callıq qaytınamayan qılıp duraddi. Balıla bəzdən qədimini toxtıtıb zən qoyub qarısa, bəzdən beşini tövən silib qadırı qaldırıb, Çökmə ekskursiya jarayonida Bengtuan ruhining çoğunqur mahiyetlik məzmununu his qilib, esil aile istilinin ün-tinsiz tərbiyəsini qubul qildi. Maralbeşi nayəsi Şinçong başlanğış məktibinin oquqıcısı Bay Şinkı ayacalangan halda mundaq dedi. Hərbi boz yer özləşdirgici boğu momalarımızın gəmədə yetib, boz yer içib itiz bina qılqılıqı toğırsızdiki yikayiləni körüb, vətəni qızğın söyüş, xalısanı tökpü qoşuşunun nemilikini həqiqi düşəndim. Мән бұқыл рухни айлемге еліп келіп, ата-анамға бізнің мұ тірішчан тежәшлік болышымыз, бір-бірімізді

Hürmetlişimiz, bir-birimizge köyünüşimiz gereklikini eğitimen. Peyzabat Nahiyası Yeni Mahalli Bazarlıq Merkezi Başlangıç Mektedinin okuqıcısı Nurbiya Gini mundaq bildirdi. Meni en təsirlendirgini aşu aile istili hikayelerdeki kiçik işla. Hükümetinin bir tal yip yenisini mu amay, özümüz kol silip işlisek, kimimiz bütün, korskımız tok buludu degen söz boldi. Mən bu davliyini esimde saxlayman. Samimi, duruz, yaxşı ösmürlerden boldi mən. 44-ci tuan 2-ci otur mektibinin okuqıcısı Dilraba Tursunjan qatilik bilen mundaq dedi. Bintuan perzenti buluş süpüdün bilen hərbi boz yer özləşdirgücülənin yaxşı aile istiliği varıslı qilip, mektəbdə savaqdaşlarım bilen itbaqlaşıb, ailədə çoğunağı vapadar bulub, çoğun boğanda yurtumun kuruluşu üçün küş qoşuman. Экскурсия ахырлашкандан кийин балалар көрүп канмай, бас-бастан колугу калам илип, өзлөрүнүн экскурсия таасираты ва гүзел арзуларын астайдыл жазды. Мен кызыл айылы истилинин варислардан болмун. Харбий боз жер өзлөштүргүчү буамдан үйгүнөмөн. Жапа мушаккаттан коркмайман. Ата-аналарыбыздын мо келип көрүп кетишин үмүт кылмын. Сәби һәм самими сөзләр мәйдан сарайының ичидәге сөз калдыруч тахтысына астайдылык белән чапланып, бер иллык сәби калыплар өмит теме хасыл кылды.

ormançılıq pən tədqiqatı bilən şüğulunuşunu tallıqan dikəmən bir ömür çıng turşum gerek. 1987-ci ili 19 yaşlı Huimei Ünşi Oblastı ormançılıq məktibini bütürüb, deniz yüzdün iğizlikke 1700 metrdən açıdağan Jenshi nahiyasının Changlingang ormançılıq meydanına təqsim kılındı. Bu jay iğiz, soğuk, çat, yıraq. Xizmet muhiti çapalıq bolsumu, Huimei heç nemeden qoqmay ormançılıq işləp çıxırışı və pən tədqiqat munbət tüpürgüğü başçılap kirib getdi. Tikallik şaqla kiyimini yırtıb itiş. Dərəx kütüge ayıqını teşib itiş. Yan yuqaqla pişürüp qorsaq toyğuzışla Huimei'nin xizmeti də daim bolub durduğan işla idi. Bir gün mü dəm amaslıq. Keç gündüz işləş, hava uçuq bolsun ya ki yağmur yağsun işləş. Onun xizmet ritmi idi. Sırtta təkşürüş elib bağanda daim o da 2 aydın artıq işləşki doğur kildiğen bolğaşqa, hər günü tağdı 13 saat çın tursumu Huimei kılcı vaysımaydı. Kündüzi tağda valladın eşip təkşürüş elib basa, keçisi Guva çıraq nurda sağlıq məlumatlarını təhlil qıladdı. Yarılınış və keselnin azabının tatqan bolsumu, o kılcı ikilənmək tağ ormanlıqı berib, pən tatqiqatının birinci sebidi çın turdi. Gerçi Gülçin'i ziyade sezgür bolsumu, o yanılı doğru işçip tak çıkıp hizmet kıldı. O kımmetlik materyallarını cini de kör etdi. Özü hül bulup kesimu, materyallarının mükemmel buluşuğu kapalatlı kıladdı. Bir 1957-ci ili Changlingang Ormançılıq Meydanının xizmetçisi Xiaofan Hubei ölkəsindəki yezigilik körgəzməxanasını ekskursiya qılğanda Yaponiya bal qarığı uruqdan birini toydurmay elib kelib Changlingang Ormançılıq Meydanında terib mayıs yetişdirdi. Oyulmağan yadın bu məqsədsiz hərəkət ormançılıq mütəxəssislərinin şimalının dərəxtlərini cənubda östürüşkə bolmaydı deyən hökmünü pozub taşlab Changjiang daryasının janubidagi Tunji Yaponiya bal qarig'i sinab o'rmonini barpo qildi. Necha 10 yil tirishish orqali Jenshi Changlingang o'rmonchilik maydoni Jungoning janubidagi eng cho'ng Yaponiya bal qarig'i pan tadqiqot ishlab chiqarish bazasiga aylandi. Huimei peshqadamlarning qo'lidan Yaponiya bal qarig'i pan tadqiqotining kuch ulash tayig'ini o'tkazib olib Xizmetdaşları bilen tağının işkirsigi çoğunqır çöküp, bu uruqnın özbidilişini her vaqt qoğdidi. Xizmetki qatnaşqan dəsləbki məzgildə Yaponiya bal qarığı birinci avlat uruqluq bağçısını quruş və qaqas tağda orman bina qiliş, o və xizmetdaşlarının mühim xizmetlərinin biri idi. Əlalarını tallaş, ulaş, qələmçi qılıb tikiş, köçət yetiştiriş, Yaponiya bal qarığıdan ibarat boğul asaslıq şimali kanlı 40 gradusta ösüdağan tövən temperaturlıq muhit və deniz yüzdün egiz rayollarda ösüşkü muapıq kildiğan şimaldiki dərəx Huimei qatarlıq ormançılıq xizmetçilerinin tırışçallıqıda tədrici halda cənşidi ösüp köpəydi. Huimei bilən cənşi ormançılıq xadımları 40 yıllığı yıqın boşaşmay köreş qılış arqılıq Ola Yaponiya bal qarığının cənubdiki igiz tağ rayonlarda sort kirgizish, köndürish və umumlaşdırışını muvaffaqiyyətli işə aşırıb, şimalının tarixini cənubda östürüş möcüzəsini yaratdı. Növbətdə Changlingang Yaponiya bal qarığı uruqluq bağçısı bütün məmləkətni cəmi 100 milyon tüpdən artıq əla sifətlik sağlam köçət bilən təminləb, 50 tonadan artıq əla sifətlik uruq işləb çıxırıb, 4 milyon modan artıq orman bina qilishni umumlaşdırdı. O, Jenshi nahiyasının 600 000 modan artıq Yaponiya

qarığı molosunluq ormını bərpa qilishiga yetekçilik qilib, körinərlik iqtisadi, ekologiyalik və ijtimai ünüm hasıl qildi. Yaqınqı yıllardan buyan Huiyimei Jianshi nahiyasının 1000 yıllık qadimi nahiya. Sağlamlıq boyunca kütünüşdiki Jianshi nişanına faal avaz qoşub, kollektivni yetekləb ormanını özgərtişni yolu qoyub, birlikil ormanını dərəq, çatqal, ot çöp, gül öz ara birləşdirilgən yıl sani köp qatlamlıq arlaşma rəngdar ormanlıqı özgərtib, Changlingang mahallisi orman kiçik bazırının ekologiyelik sağlamlıq boyunca kütünüş kəsbini tərəqi qıldırışını ilgir sürüb, Ətraptiki kənd əhalilərinin kirimini aşırış yollarını kengaytib, ekologiya əvzəllikini həqiqi turda iqtisadi əvzəllikə aylandırdı. Bu rəngdar ormanlıqı tayinib, Changlingang ormançılıq meydanında sağlamlıq boyunca kütünüş ailəvi mehmanxanları 70 nəticədən 200 nəticəyə köpəydi. Dehqan ailələrinin yıllıq kirimi 5 milyon yuanğa yetməslikdən tezlikdə 15 milyon yuandan köprəkə örüləb, Süzük su yeşil tağının özü bir baylıq ideyasının canlıq əməliyyəti körsətildi. Huiyimei 38 yıl qatdi çıng turub, pantexnika arqılıq ormançılıqını gülləndürüş, aqıl orman qoğlaşdın ibarət yeşil cavab qayğızını gezib çıxdı. Ormançılıqda yıldız tatış onun ömürlük muhabbeti, ömürlük intilişi. O, qatdi davamlaşdırış ruhi, inçke, əstaydil, məsuliyyətcən istili və puxta texnikisi bilən əvlatma əvlat ormançılıq xizmətçilərə ölgü tikləb bədi.

Xoş, qadalik dostlar, programımızın davamlaşdırıqatımıza. Anlıqçılanın uçuruğu qarı ötəyli. Adilinin uçuru bakken, yəni, Şişəndən lul qoş ölünüşdə ravan kənə. Onun deyinkən, müşu ikinci doktor xanının oldu. Oltumula qarab manğan yölünüşdə avtomobillər köprəkən qarşı ölünüş ravan kən. Abudonun uçuruğu qarab bakaylı, sol üstü bağıtısının oldu avtomobillər köprəkən. Buldu, rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Programımız başlanış bilen tanla, Mehmet Ali degen dostumuz Xınan yolu körük üstü bütün liniyada ravan degen fikir nevetipti, köpten köp rahmet. Onun başqa daimcan degen dostumuz mu? Mən bu programını yaxdırıp anlaşıq tayyarı buldum, riyasetçi Aqsu turup anlavatı mən degen fikirini qaldırıpti, köpten köp rahmet. Yeni fikirla qarsam, Abdikerem akımızdan avazlıq fikir bayke anlaylı ya. Abdikerem akımız qaysi yol bölgeden yol fikir bədikin.
1: Şimatem yol bölgede var.
0: Buldu, rahmet. Yeni uçurni yığılap qarsam, Şirali degen dostumuz, Qarbi şəhər kodisi Ravan degen uçurni əvətibdi, köpdən köp rəhmət, Badam taksi. Əlbəttə yaxdırıb anlayımız qızğan qatnışı vatımız degen uçurni qaldırıbdı, siləgim köpdən köp rəhmət, Abdikerem. Abdurrahman som kiçimə baykən, xoş gəpsiz qarşalımız. Abdu degen akımız mı baykən, mana özdən anlavat qalığını programını bildirib, uçurlarını qaldırıbdı, Abdurrahman degen dostumuz, Qaşqar şəhərinin birinci otur məktəbinin aldıdık yolla, Qoş yönlüşdü Ravan degen uçurni qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət.

Çün tiyan digan dostumuzdan yaxşımısız, mən mü yaxdırıb anlavadı mən, şündaqlı davamlıq anlayman, armağaysız digan fıçırlanı qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət, şimfu digan dostumuzdan, avazınızı anlap xoş bulduq digan fıçırını qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət, Abdurrahman Somkçiyə, qolcu təşləbki yolları yeravan digan fıçırını qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət siləgə, qolcudaki dostlarımız mış fıçırdan önümlük paydalanıb qağay silə. Yəni fıçırlanı yığınlap qarsam, Oşırcan degen dostumuz, yaxşı mısınız? Mən mu anlavadı mən, deydi qarşalımız, xoş gəpsiz. 10-ci bala, Xotəndiki Ürümçi Şimali Yoli Ravan, deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət. İldananın dadısı, Yanzıcan Yoli Qoş Liniyədə Ravan, deydi. Köpdən köp rəhmət.

Miyədə bir dostumuz var gən, ismi yox gənə. Aldın qıdım mən çoğusu qılıb, 3 numur 50 qoy faqvan tölü gəndim. 3 numurunu zidun qoğlu qılamdı, dəb siz sorab sizə. Zidun tutu aldı ucumu? Zidun.

0: Furqat degan do'stimizdan Gautiyajonningki bir kunligi 40 qo'y debdi, yuqori deydi. Bo'ldi, bo'ldi. Unundan boshqa Tursinjon akamizdan Uchtirpon noyasi ova bekisib ketdi. Cho'sh yo'q, boshqa optop o'tib ketamu deydi. Mayli, ishim bo'lmaydi, optop o'tib ketsa. Geylaringiz to'liqlanib qoldi. Tayir Eminning akamizdan ovozli quchoq ekan, anglaylik. Tayir Emin akamizdan.
1: Президенттер жол үстүрө Кайюнеш жанапты шимал тарапман Кайюнеш баңкы көр астында Кайюнеш машина чыкты.
0: Ә, булды, рәхмәт. Унундан башка Мәктин Әмәрҗанан Джинҗяң юлы Чаушин Гуанчан алдыдагы көкәртиш балдыгының кудук агызы мошындак булып калды дейди бу видеоларны. Әвәтип тә. Адам өтүдгән якәнә. Таз булмай калды мен яны вакытты бер тарап кыласы булгы дейчүме? Agar bilmaylı bir adam kapla ayaqtıma ayaq ütümel dep qasça taqta. Yana uçurlarını yeñilib qarsam. Oblat Xotan taksi, Xotan şəhərinin mədəniyyət yolu İravan deydi. Boldu, köpdən köp rəhmət. Zöhrə deyən dostumuz mübarəkən özünün proqramını anlayıb atqanlığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Köpdən köp rəhmət.

Tənha yürək deyən dostumuza Qaşqar səmə yolları qoş yönləşdir avan. Qaşqarının avarayı bulutluq durdu. Yamğur bağımı qarab yıqın deydu. Buldu mən qarab baqa yazır. Qaşqada hava bulutluq. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıca deydu. Yamğurdan pəqat kip yox gəcəm. Hava sıxgə 36 Celsiya gradus gə. Nur degan dostimiz Qashqar Shinka tarafining yo'llari qo'sh yo'nalishtiravan. So'rab baqsam qanaqa qilgan vishnik ismimizni uzun qig'il bo'ldi, uzun qig'il bo'ldi. O'zingiz o'zgartsangiz bo'ldi-ku, uzun uzartib nemish qildingiz ismingizni, dehamo. Absiz qilib, mushbit turaversin bo'pti. Yana uchurlarni yig'ilab qarsam, Abdulla degan dostimizning ovozli uchur bayka anglaylik. Qurban Saqadır, mavi kimlik mənim maşinamın orunduğunun astından çıxdı, yolucunun düşüb qalğan oxşaydı. Bugün Nijat taksiyə yili göşkirdə çıxıb qalsa, yili xaqninki kimligi çıxıb qalsa, sizə bir amətlə bamı nima? Qurban Saqadır isimlik bir dostumuzunki kimligi çıxıb qapdı ucumu? Şinjan AK Tau Şendaydı. AK Tau Nayesi. Deydi, Qurbansa Qadir isimlik dostumuzdan kimlik ike. Eger demiş anlavatkan dostumuz.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havarayıdın məlumatı aldımız. 6-cı ayının 1-ci günü keçidin, 2-ci günü kündüzgece hava ocaq temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 2-ci günü keçidin, 3-cü günü kündüzgece hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 3-cü günü keçidin, 4-cü günü kündüzgece hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Ürümçi şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava rayıdın məlumatı anlattıq.

0: Qaplanın avazlı kütürü yetib gəldi anlayılıyə. Qaplan qaysı yol biləklərdən avazlı kütür bədikin?
1: İzahatqız nəmna sisimama aldın, zimdən oğumandın, nayıldanma atasar alan kəndikin, aydırından kiralar qanda da, taksi azmıda kətmədə.
0: Müşü aydırımda taksiyla azmıda kətmədə, müşün bildiğa uçur, dostlarımız bolsa bir uçur bir evətkən bolsanla. İhtibak yolu, yani Jinluldan Minhua köçüsügeçe bolgan arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprek azraq tosılışpa. Beijing otur yolu, yani Henan şarqı yoludan Qashqar şarqı yolugeçe bolgan arlıq janıbdan şimalğa avtomobillar köprek azraq tosılışpa. Suju şarqı yolu qoşumçı yolu, yani Yinchuanluldan Beijing janıb yolugeçe bolgan arlıq şarqdan gharibge avtomobillar köprek azraq tosılışpa. Shimgo yolu, yani Wenchuan gharib yoludan Dongchuanluğeçe bolgan arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprek azraq tosılışpa. Tor taksi Rozjana, nömer tarafta avtomobillar köprek deb uçur qaldırıbdı, köpten köp rahmet.

0: Эй, аңлаучылар, ичилип аңлаңлар, ичилип катнышыңлар. Şu tapta radio частотасын 107.4 тогырла программабызды аңлап аткан сүйүмлүк аңлаучылар, һәм иштериңларны узаңлар ойлогандыкдай шунчилик бир көңүлдүк жолдорунун ажайып раван болушуна үмүт кылабыз. Программабызды аңлатмакчы болгон учурлардын үнүмлүк пайдаланып жолдорунларды давам кылгайсыңлар. Мен болсам риясатчы достуңлар Зөһрә Кирәм. Рахмат, рахмат, чабакчылар кулак калды ма?
1: Чабак, чабак, накетте чабак.
0: Я чабакчылар дейбиз.
1: Qadirlik radio anglaşlar, bir günlük xizmet ve gün işinlerini axırlaştırıp, üyge kayç səpırınladı. Qızqarlıq paranlarımız bilen silege həmra buluş üçün, keçlik yollarımızda biz həmra programımızdan başıldıq. Səmimi mülazımetimiz səpırınlığa xoşal keyfiyyat beğişliğisi, mən program reyesetisi Örkəz Sultan.
0: Ey, qızğın çavaklarımız bilen karşı alaylı Örkəz Sultan. Өркешненки, мушу кешлик жолдоруңузду биз эмира программабызга тунчу кетим чыкты, а? А-а. Оно остиге абайым деди, экранга тунчу кетим чыкты. Мабу ички тунчулук ба, бириси кешлик жолдоруңуз биз эмирага, эми бириси мабу доойынгы тунчу кетим мабу программада чыкты да?
1: Перда кысып өтүп кеткенде мен.
0: Яг перда кысыдым эмес. Радио долкулдырдылам. Радио долкулдырдылам. Экранга тегиним кып жүзүн буламаган. Бүгүн мана жүзлөндү. Нече вакытдан буян мабу тән тәрбия сагламлык программасын алып аткандыңлар, ясатчылык кылып атканды, а? Анда бүгүн программабызга чыкты. Болсо азыр доойунда бивас көздөп атабыз эмесми? Ондак болгон экен, аңлоочуларыбыз доойунга кирип, Өркеш кандайрак бир бала, мана бир көрүп чыккенсиңер, а? Хаммаңларды кирип, Өркешни көрүшкө таклиф кылдым мен.
1: Көрүп чыккенмаңлар жумбу,
0: мында бирден отуруп. 1.5 саат экен чыккансаңлар, бул учакбыз үчүрмүз эмесми?
1: Облет Хотан такси дейди, мына бүдүрчаш кепти дейди.
0: А, шундай. Onda bolsa aňlygçylar mana programmamyzny başlap getdik. Programmamyzga obdan katnaşgaýsylar, ýaxşy uçurlary beriňler, ýol uçury beriňler, köňlük paranlar bolsa daňlar. 5 gün amma ajaýyp dämäwetdiňler, oýnamagan, bag çykmagan taqammydy, bamagan, çögülmegen, atlamagan şäherler qammydy? Bek oýnadyňlar. Energiýa diýen tuluklap belki telefonyň 100% bolganda toşady sizleriniň 1000 bolup ketmeki diýmän men. Energiýaňlar ajaýyp tulukly ketdi. Onda bolgandan kyn mana şunda tolup taşgan kızgınlık, ayacan naiti cengivarlık bilen, cuşkunluk bilen programımızı katnışıp uçurlarını canlık berip, 5 gün ayak oynuğa ademdek, demağa ademdek, hoşuğa ademdek uçurlarını berip programımızı katnışınla. Veysin salonumuz Şinjan 1074. Doyun numarımız?
1: Şinjan 1074 dostlar.
0: Onda xosa qine doyunlarım kirip, köygeş, mışaladım uçurlarını berip kaldırsanla bul da doyunladı. Haa. Doyunda körüp, ma bizim kim, veşindim o söz kaldırsanla bulayı verdi, ha?

0: Кылкы байрам, бала байрам болгондон кийин шуңамды могу азыр сөз бакчысын алдыдым автомобилла көп деди эмесми? Бакчыланы алдыда, бала бакчысы, анан кийин сөз бакчысы.
1: Бала палет медалы
0: ризалла. Шундай жерлерде акыйкатан айты көп болушу мүмкүн, машина жык болушу мүмкүн. Şuna endi yana damlı kuşurlarını berip katnaşsaňla bul. Özümlikler bahçesi de çok kanda adam cık mı, balı cık mı be? Özümlikler bahçesi tur kuşur berdiğin sebebi bir gek bir nasıl?
1: Sebebi yok abi yattı ko.
0: Şunday mı?
1: Sebebi bayram etkisiyle aldıraş yakışan.
0: Niye turunlar da bir etkisi var tam size özümlikler bahçesizden oğan dinkin?
1: Sen ne akşede?
0: Aerodrom tez süratlik yo'li shaharchaga qarab manganda otlasniki atrofida to'silishpa o'tib ketganda ravon. Chung apa bayramlik pul yo'q, buyuringa mo deb chung apingizga davatamsiz bu gapni? Bamidimasiz u chung apingiz?
1: Shundaymi? Chungda da degan bo'lsangiz o'ylashpa qatoq.
0: Kim o'ylashatdi, o'rkash o'ylashatdi, ha?
1: Shunday. Аблаканыңки авызлык чырак яхшы бу.
2: Маша Шинжан башы бишоти яны коны баягы профессор калсы машина кеп.
1: Ха.
2: Өрке чапканда тамамы өрке чап турган алгыдырлар.
1: Болду рахмат шырыңызга.
0: Авазыңыз өрке ашылып турган деп. Абдикерим.
2: Шинжан котче кошуништа асасан раван кошуништа асасан раван.
1: Рахмат.
0: Бурон шо 47 градус чыкты деп мен машинаңки
1: ичиде. Сиз тонун ичиде машина айдап аткансыз.
0: Сиз нада?
1: Бүгүн күнлөр шунда сүрөнгө.
0: Бу өзү
1: нааке? Радио долкундары деп.
0: Нааден учур берип атса 90 турбан тараптыке, şu тараптарда, бу кундук şu тараптарда окшойду караганда. Уялада şu бүгүн 40ларга чыккам эки деп аткан чыкты да.
1: Чындап сен, а?
0: Яна ахатчан ба.
2: Мен шопурдаста жол көбүрө. Бизден допна кучурак деген. Яңа батыл кучурак, яңа батылдан машо жужан жолдорун ахат чатырага, ахат чатырага.
0: Макул.
1: Рахмат ширыңызга.
0: Шинжан майзонто уюн учур жолапты узузун. Мабу балла байрамыз мубарак болсун. Артын же койло деп шиши рахмат, а? Рахмат.
1: Onun da başka çünkü anlayışımız yaşımızla ben bu programlarını yaktırıp anlamadım ben hoş geldin ona deyip güllerini yollap siz doyun da körüp genzel yüreklerini belgeş körüp atın ben deyip köptün köpü rahmet bağırlık dostlar unutkamayı doyun doyun köşü emez doyun da doyun sıpımızı kırıp nakmeyden bir vasit köz içini köz anla buldu kaplan
2: Erkez Zehra Hanım aydırımdan kirletmiş bizden körükmen atızın şehir şakarattan kayışmasına beketine
1: Merhamet işinizde
0: Yer şari, yer sari degen anlıqçımız dağınlıq döğünde maşilla sälcik degen uçurunu bəgənken, ha?
1: Rahmat.
0: Yeni üçün yana qayaladı ki, tuatqaş anlavatsıla anlıqçıla uçurlarını bir programımızga qatnasanla buldu, ha? Əslümən nədi jürdüğən siz? Zöhrədə bayramdan tüketib işq çıqıb aldınız mı? Yeni nasıl ki adam kim o? Özünüzü bir tunuşturu itin adıb. Başdan başlap anlamap sizdə.
1: Mənim avazımı anlığan keç proqramlarına çıxıb atdığımı bilirdiniz. Təntərbiyə sağlamlıq proqramı, xeyirli axşam proqramı işlədiyin. Riyasetçi dostunla Örkəs Sultan dal özü mən şo.
0: Mən o kirgələmi doyunda xat qaldırıb qoyğan ki, Örkəş təşəylə də.
1: Bu şunda gəplər, nə deyim?
0: Yaxşı, qulaqqa şunda xoş axıdığan gəplər.
1: Bu şunda gəplər bira məşin urubəsim mən yaxdı mən çü.
0: Biz doğru. Bu ərlənin mu əsl müşnün ehtiyacı var ki özünü şey deyişkə. Xudu biz siz 20 yıl aldı kösəm müş bitdiniz. Hazır şu hazırım şu bitkənsiz. Müştatınız şu bitkənsiz degen gəpləni anlaşdı biz şunu da yaxşı görgən oxşa sizlər yaxşı görürkənsizlər.
1: Nəh əlbəttə də. Zükrədə rəsulunda iz qısam siz mə mən kəlgən vaxtdır ki oxşa
0: şu bitdiniz. Və şu bu siz gəlişdən 20 yıl borumu mən müştatdım. Mən faqat özgürüşə baxmı dedim. Да, вас Азия Борану в тюрь, а?
1: Хочешь.
2: Привет, тут я лентрим, сеймачан, бахар, юллери, кошинши, кулыпан, шенсан, венкан, альтес, джай, хабима, кошкан, я мэшн, хандаши.
0: Макул.
1: Эслеме дейду, о, өрке султан кен, о, кешт, овазна алла, балы меке десем, адам керей.
0: Бие. Ним дегенге, балы адам қатар да эмес ма? Адамның ішчеді балы ба, уғыл балы ба, қыз балы ба.
1: Бірақ мен азыр тегі оғыл балы жүрмә тегі бойта қалетті. Тоғыр ойлап кәлсіз, қата көрі қаған шейсіз.
0: Бадам такси екен сүбі саба соды сарайына алдыды ки йолла раван деп үшүрі йоллапты. Ән пайдылып мен ла. yeni çoğalan okucular.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 1. günü, Düşembe. Avval avarayığı nəzərsiyle bakaylı. Bugün keçeden ayet gündüzgece Şimali Şincan'ın qarbi, Sancı Oblasti, Bayınqılın Oblasti, Qumul şehrinin Şimali Qatarlıq çaylardaki tağlıq rayonlarının kısma rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ert gündüzgece hava ucuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 34 Celsiya gradus buludu.
1: Əmdi bu qedimki proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
2: Çin Xiaojan, Erkin Tuniyaz, süni əqil qoşulğan xizmetini olğı sürüş doğrusuda çoğunqur təkşürüb tətqiq qılğanda, süni əqil qoşulğan hərkitini umum yüzlük yolğa qoyub, Şincanın yuqarı süpətlik tərəqqiyyatı və zamanıvilaşdırış qurulışıqa quvvət qoşuş gerək dəb təkidləri.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 23-ci Türkümdə amma paş qılğan 52-ki ərziyyət ilosini Abdonom rayonunun becərişiqi tapşırdı.
2: Abdonom rayonundaki caylar şekli köpxil, məzmuni mol bolğan 1. iyun Balılar Bayramını təbrikləş faaliyetlerini qanat yaydırdı. Abdonom rayonluq yuqur xalq sot məhkəmizi quramıqı yetməgənlərini ədli yerlik qoğdaş markisi Şincan qonçillerini qanun arqılıq uzuqlandırışını elan qıldı.
1: Stansımızdan bayramını pürsət bilib balılarının balılıq dəvrini qoğdaylı mavzuluq obzori.
2: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Jonghua milletin ortaq gəvdisi səhibimizdə Turpan şəhridiki Badam, Şərqi, Cin, Tan sulalıları dəvrdiki qəbrilər topunu tonuşdurmuz.
1: Tianşandiki ən güzəl taş yol dəb atalğan Maytaq Kuça taş yolu da qatnaş əsligi gəldi.
2: Jongu Cənub Avia Siyasi Pay Çəklik Şirkdinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xəlqara Avia Siya liniyəsi ecəldi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürüm şəhri və Sancıqvizu Abdonom oblastıda sünni əqil qoşulğan xizmətini bütün Abdonom rayonda alğı süreç doğrısıda təkşürüb tətqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Chen Xiaojiang monoların təkidildi. Baş şuji Xi Jinping'nin sünni akıl tərəqiyatı toğırsıdaki muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqının ruhini əstaydıl öginib, ızcıllaşdırıb, yeni tərəqiyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarıqlış tədbirini toluq dəlcayda omumizlik ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və

0: ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى شارائىتقا قاراپ راۋاجلاندۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېخىمۇ ياخشى قۇۋۋەت قوشۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. چەن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنياز سۈنئىي ئەقىلنىڭ جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشقا كۈچ قوشۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. ئۇچۇرلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش، سىگنال بېرىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، قانۇن ئىجرا قىلىش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، تۇيۇقسىز ۋەقەلەرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشنى تاپىلىدى. ئۈرۈم شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزىدە سۈنئىي ئەقىل بىلەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى كۆردى. رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، رەقەملىك ئاقىل تېخنىكىنى پۈتۈن جەريانلىق قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، كارخانىلار ۋە ئاممىنىڭ رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش، ئېرىشىش تۇيغۇسىنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلدى. شىنجاڭ ئۇچۇرچىلىق رايونىدا سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتىنى، نۇقتىلىق كارخانىلارنىڭ كەسىپلەرنى قانات يايدۇرۇشىنى يېشىل توك ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈش ئەھۋالى ھەققىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. كۆپچىلىكنى شىنجاڭنىڭ پاكىز ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئۇل تەرەكلىك ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى تېزلىتىشكە ئىلھاملاندۇردى. ئالايدا ترانسفورماتور سانائەتتە پايى چەكلىك شىركىتىدە سۈنئىي ئەقىلنىڭ جابدۇق ياسىمىچىلىقى ساھەسىدە ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ئىگىلىدى. كارخانىنىڭ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ياسىمىچىلىقنىڭ تىپىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلدى. سۆھبەت يىغىنىدا چەن شاۋجاڭ، ئەركىن تۇنياز ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى ۋە مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، ئۈرۈم شەھىرى ۋە سانجۇ ئوبلاستىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، سۈنئىي ئەقىل پەن تېخنىكىسى كارخانىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى قاتارلىقلار بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈشنى مۇھاكىمە قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئۈرۈم شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ لىن، سانجۇ ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئاساسلىق مەسئۇلى، ئاپتونوم رايونلۇق سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداش خىزمەت دوكلاتى بەردى. مۇناسىۋەتلىك كارخانىلار يازما ماتېرىيال تاپشۇرۇپ، خىزمەت تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. چەن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى پائال پىلانلاپ يولغا قويدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، يېتەكلەشنى سىجىل كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ھەر ساھە، ھەر كەسىپلىرى بىلەن كەڭ كۆلەمدە چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولۇش، تەرەققىيات ئاساسىنى كۈچەپ چىڭىتىپ، مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورى بەرپا قىلىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، مەۋقەنى تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى ئىلمىي جايلاشتۇرۇپ ئالغا سۈرۈپ، يېشىل توك تەمىناتىنى كۈچەيتىپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى كۆلىمىنى زورايتىپ، شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچى بىر تورى بەرپا قىلىپ، توردى يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، يېشىل توك بىلەن ھېسابلاش كۈچىنىڭ چوڭقۇر باغلىمە تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تۈرلۈك كەسىپلەرگە قۇۋۋەت قوشۇشقا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكى، كەسىپ ئاساسى ۋە قوللىنىش ئەمەلىيىتىگە تايىنىپ، سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى باشلامچى كارخانىلارنىڭ ماكانلىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، سانلىق مەلۇمات ئامىلى تەمىناتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش، يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقا ئېچىۋېتىش، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، apetin kutkuzuş qatarlıq sahalarını çördəb, qollanış mohitini tez yetiştirib və kengaytib, yukarı süpətlik tərəqiyyatını yeni kuvvetki igi qilish. Təşkili rəhbərlikni əqiqi küçəytib, xizmət rəhbərlik qrupsi mexanizminin rolini toluq cari qıldırıb, tarmaqlarının əmkarlışı, mərkəz orları bilən yerliknin tən ərkətlinişi və cəmiyyətinin qatnışını küçəytib, tən tutub ortaq başqurduğan, yuqarı önümdə maslışıdığan xizmət əndiyisi şəkilləndirib, siyasət, pul müamilə, ixtisaslıqlar arqılıq qollaş, kapalətləndiriş salmıqını zoraytib, noxtalıq vəziblərinin əməl ilişib önümü görülüşüqü türtkü buluş. Tərəqiyyat bilən biyxətərlikni teqim yaxşı bir tutaş pilallab, dövlətnin süni əqilini nazarət qiliş başquruş doğrusirik təlibini əməl iləşdirib, model hesablaş usuli, sallıq məlumat baylıqı, ul əsləhə qollanış sistemisi qatarlıqlarının biyxətərlik ixtidarı quruluşuqı türtkü bulub, xəv xətərinin aldını eləş sistemisi bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, süni əqilinin paydalıq, biyxətər, adil yönülüşkü qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qılışıqı türtkü buluş gerək. Qadın kəbin, pənşi, münasibətlik pahaliyyətki qatnaşdı.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya mühit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Abdonom rayon bugün Mərkəz ekologiya mühit qoğdaş nazarəçilik 7-ci qrupsi 23-ci türkümdə becirişke tapşırgan noxtalıq diqqət qıladgan 7 deyloni öz işçigi alğan, amma paş qılgan 52 ərziyyət deylosuna tapşırvaldı. Bunun 41-i telefon arqılıq, 11-i xət arqılıq paş qılınğan. Bu 52 deylonun 25-i Ürümçi şəhrinin, noxtalıq diqqət qıladğan deylo 3, 6-si Sancı Xuyzu Abdonom Oblastının, noxtalıq diqqət qıladğan deylo 1, 4-i İli Qazaq Abdonom Oblastının, noxtalıq diqqət qıladğan deylo 2, 3-i Altay Vilayetinin, 3-i Qarmay şəhrinin, noxtalıq diqqət qıladğan deylo 1, 3-ci Bayınqulun Moğol Abdonom Oblastının, 3-ci Ağzu Vilayetinin, 3-ci Qəşqar Vilayetinin, 1-i Qumul şəhrinin, 1-i Turban şəhrinin. Bu türkümdə becirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını mühit bulğaş əhvali boyunca türkə ayırğanda, atmosferani bulğaş deylosi 14, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 12, qatdıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 7, Ekologiyani buzgunçılıqqa uçuratış delosi 6, su bulğaş delosi 4, başqı türdeki bulğaş delosi 9. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 1-ci günü gecə 23 türkümdə noxtalıq diqqət qıladğan 86 deyloni öz işçigi alğan, amma paş qılğan 1173 deyloni Abdonom rayonunun becirişigi tapşırdı. Bunun 986-si telefon arqılıq, 187-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyyət deyloları caylarının becirişigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyuca becirlidu.
0: Stansımız xəvri. Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 23-ci günü 14-ci türkümdə amma paş qılğan 78 ərziyyət deylosini Abdonom rayonunun becirişigi tapşırğan idi. Bunun 11-i alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdiki amma paş qılğan ərziyyət deylolarını becirişki ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətki aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız xəvri. Bugün 1-ci iyun Xalqara Balalar Bayrımı. Bir qancı kündün buyan Abdonom rayondaki caylar köp xil şəkildə mol məzmulluq təbrikləş pahaliyyətlərini ötküzüb, balılarını şatlıq külkülləri işçidə sağlam, xuşal, əhmiyyətlik bayram ötküzüş imkan idiyi iqi qıldı. 6-cı ayının 1-ci günü çüşdün keyin Abdonom rayonluq ayallar birləşməsi Ürümçi xəlq meydanıda klassik əsərlərini oxuş, çoğun dövlət ösmürlərinin ösüb yetiliş xatirisi baş demisiri ki, bağ saylısı pahaliyyəti ötküzdü. Pahaliyyətdə məsul bulub ötküzgücü tərəb balılarğa bayramlıq kitab soğuğa qıldı. 600'dan artıq bala kolu da bağ saylısı toplamını kötürüp, kızıqarlıq ötkeldin ötüş boyunca daka kılış, gayri maddi mədəniyet mırasları mədəniyetini his kılış, kızıl klasik əsərlərini oqup çüşünüş qatarlıq faaliyetlerge qatnaşdı. Ürümçi şəhərlik 73-ci otur məktəb başlanğış məktəb bölümünün 2-ci yıllıq oquqçısı Shi Xinyuan mundaqdırı. Kitap soğatlıqını tapşırıp aldım. Bunun içine men yaxşı gördüğün resimli kitap var iken. Nahiti xuşal boldum. Nəx meydanda yana suallarga cevap berip nurgun bilim ilgiledim. Abdonom rayonluq ayallar birleşmesi partiya grupsının şujesi muavin reis Li Linghui mundaqdırı. Abdonom rayonluq ayallar birleşmesi kitap xumarlıq arqılıq aile stilini uzuqlandırış, ösüp yetilişdə kitap okuşunu həmrah qılış, ata analar və balalar kitap okuş süpət markasını sicil çonqırlaşdırıb, məzmunu mol, şəkli köpxıl bolğan, ösmürlər və balalarını idiyyət cəhətdən yetəkləş, mədəniyyət, əməliyyət paliyyətini daimliq qanat yaydırıdı. Kitap xumarlıq arqılıq ösüp yetilişini ilgiri sürüş, əməliyyət arqılıq ösmürlərgə küç beyğişlaş, köpçilikini köp kitap okuş, yaxşı kitaplarını okuş, kitap okuşqa mahir buluşqa ilhamlandırıp, klasik əsərlərini okuş davamı da əqil parasətini urğutup, pəzilət yetildirip, uluq var qayı tikləşgə türtkü boludu. 6-cı ayının 1-ci günü düşdüm burun, Şincan Pən Texnika Sarıyı 1-ci iyun Xəlqara Balalar Bayramlıq Xas Başdemiliq Paliyyat Qanat yaydırıb, hər millət ösmürlər və balalarğa pənni umumlaşdırışını sınaş, mədəniyyət cəhətdən tavlanış, həm türkilik oynaş bir gəvdiləşkən bayramlıq qatlı sorun hazırlab bərdi. Faaliyyətdə balılar qolğa rənglik rəsim qələmini elib, qol tutuşub, baş temiliq uzun yögümü rəsimini birlikdə sızıb, çəksiz yıldızlıq asman və balılarca qızıqarlıq təsavvurunu əbçillik bilən yoğurub, vətənlən pən texnika nəticələri aləm qatnışı üstüdə izdiniş qatarlıq güzəl mənzərlərini sızıb çıxdı. Nəx meydanda, mas qədəmdə ecib etilgən ösümlük bağ saylısı, adəmsiman maşını adəm həm türtkü boluş, put bilən hərkətləndirib, tox çıxırış qatarlıq, çökmə sınaş türləri balılarğa pən texnikinin sehri küçünü yeqin arılıqdan his qıldırdı. Balılar köngül eciş cəriyanı da xuşallıqa erişib, nəzər dairisi kenaydı. Ürümçi şəhərlik 10-ci başlanğış məktəbinin uğurcısı Dən Kün Dənnin mundaqdırı. 1-ci iyun naiti köngüllük ötdi. Mən tiktak top oynapla kalmay, yana xula çuan aylandırdım. Təpküş təptim. Yana maşını adam bilən kol ilişib körüşdüm. Texmun nurğun kişinin bu yerge kelib, billi oyun işini ümit qilimən. Şincan Pən Texnika Sarıyı Körgəzmə Tərbiyə Paaliyyət Mərkizinin muavin müdiri Dilara Cürət mudaqdırı. Alimlar bilen uçrayışış, Pən Texnika Sarıyı'daki ilim pən dərzi, Pən Texnika Sarıyı keçisi qatarlıq, yaşlar, ösmürlər, pənni umumlaşdırış, mədəniyyət, danlıq, markalıq faaliyyətlərini daimliq qanat yaydırımız. Yana bir qısım yeni vaqtlıq körgəzmələrini üzüksiz kirgözüb, adam tərbiyələş vasitələrini beyitib, yaşlar və ösmürlərgə bolğan ideyə, əxlaq tərbiyəsini sicil çonqurlaşdırımız. Şeyxo şəhərlik 6-cı başlanğış məktəb ətrət bayrağını eğiz kötürüb, partiyaya əgişib meniş, yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən boluş boyuca yeni əzalar ətrətki kiriş murasımı ötközdü. 123 yeni ətrət əzası qızıl qalıstuk taqab, ətrət bayrağıqa yüzlənib durub, təntənilik halda tirişib yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən boluş toğrısına caranlıq qəsəm bərdi. Yeni ətrət əzası Yan Bo Şuan mundaqdırı. Mən şərəb bilən Congo Pionerlar ətirtikə kirdim. Qızıl qalıstuk taqıqan aşu dəqiqədə intayın haya callandım. Mən çoxum əcdatlarının tapşırıqını yerdə qoymay, tirişib, qayilik, məsuliyyətini dadıl zimmigə aladıqan, cabağı çidaydıqan, kürəş qılışqa iradı bağlıqan, yeni dəvir yaxşı ösmürlərdən bolub, ösüb yetilib, ətrət bayrıqıqa şərəb kəltürmən. Qoldi şəhərlik 5-ci başlanğış məktəb səbi qəliblər partiyaya təlbinudu, 1-ci iyundiki qızıl əslimlər, uzun seperni əsləş baş demisida leksiya ötküzüb, uzun seper hikayelərini təşviq qılıb düşəndürüc, körünüşlük səhnə teatrı orındaş, klasik şehirlərini birlikdə deklamasiya qılış qatarlıq şəkillər arqılıq, ösmürlər və balılarını, tarixini əsli çın saxlab, cəsarət bilən alğı ilgirləşgə yetəklədi. Başlanğış məktəb oquqçısı Adil Abdurəşid mündaqdırı. Qızıl Armiya

0: manzarası hem tabii manzaraya iyi bulupla kalmay, manzarası intayın güzelken. Çangcan deltisi yıldızı namlıq Ağbaşlar Sayahat Məxsus Poyezi 5. ayının 19. günü, yani Cungu Sayahat Künədə Şanxay Qərbi Vokzalıdın tuncu qitim qozqaldı. Bu poyez Tianxu, Gulca, Ürümçi, Qumul Qatarlıq danlıq şəhərlərdən ötüdğən bolğaşqa sayahatçılar yol boyu Məyciyşən Taşqari, Sayram Köli, Kanas, Tianşan Sırlıq Çoğun Cılgızı, Tianşan Buğdu Köli Katarlıq Dağınlıq Mənzırı rayonlarını Kanğuca tamaşı kılalaydı. Şanxaylık sayacı Zhao Zheng bu qitimki səpiri üçün alaydan ata anısı bilen billə yolga çıkan bulup uğumundaqdırı. Yol boyu təbii mənzırlardan huzurlanıpla kalmayı çoğun quru adımiyyat asasını his kıldıq. Poyizda yol boyu yetip dem alğaç mənzırlardan huzurlandıq. Poyiz muhiti naiti azadı bolğaşqa yaşan qallarga bək maskeledikən. Yaşlarımı naiti yaxşı aram eliş muhitidin bəhirin əleydikən. İgilinişçe bu qitimki məxsus poyiz mulazimət kollektibi cəhətdə poyiz məxsus xadimi, məxsus başqurğucu, bütün cəryanda həmrah buladğan sayahat yetəkçisi, mənzildiki yerlik sayahat yetəkçisi birləşdirilgən mulazimət əndizisi kullanılgan. Sayahatçilərinin səpərgə çıxış təsiratını hər tərəfləmə östürüş üçün hər 2-3 ayrım xanığa keç gündüz şəklidiki inçkiləşkən turmuş mulazımdı bilən təminləş, həm mədəniyyət sayahatçilikdiki çökmə düşəndürüş vəzibsini üstüqə alğan başqurğucu məxsus səpləngən. Şanxay Tömür Yol Xalqara Sayahat Quruhi Çəklik Şirkti Sayahat Poizi İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktori Wang Guanqiang, Sayahat Məxsus Poizi Arqılıq Çangcan Deltisi Rayonu bilən Şincan Otursuda Mədəniyyət Sayahatçilikini Ravallaşdırılan Körük Bərba Qılıb Texmu Köp Sayahatçini Məxsus Poizda Güzel Şincanğa Atlanış İmkaniyyətigə İgi Qılıdğalıqını Büldürüb Mundaqdırıb. 7-ci, 8-ci, 9-ci aylarda Şincanlı kırdığan poiz oralaştırımız. Keyinki 5 qitimda 1000 adam qitim etrafıda yolucu sığıdığan poizni yolğa selişini pilaladıq. Bunundan keyin Şanxay, Şincan otursuriki mədəniyyət sayahatçilik cəhətdiki almaşdırış xizmətini texmu yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Wang Ying xəbər qılıdı. Cungo Cənub Aviyasiyası pay çəklik şirkətinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt xalqara aviyasiya liniyası bugün içildi. Bu, dövlətimizdən qərbi şimal rayonudun Germaniyaya bivasitə bardığan tunci qıtələr ara yolucular aviyasiya liniyası. Bu aviyasiya liniyası da Boeing 787-də 9 kən gəvdilik yolucular aeroplani uç vəzibisini icra qıldıqan bulub, hər düşənbə cümə külləri daimliq uçudu. Ürümçidən Frankfurt qıçı bolğan aviyasiya bölükünün yəki musabılıq uç vaxtı təxminən 8 saat. Yolucu Ren Yu mındaq dedi. Bək qolaylıqkən, muhimi vaqt tezildikən, bizdək xizmətçilər üçün etqanda dəmiliş vaqtı bir qədər qısp olğaşqa Şincandın çət əlgi çıxıb sayahat qiliş, nait yaxşı tallaş. Cungo Cənub Aviyasiyası pay çəklik şirkti Şincan Şöbi şirkti Bazar Setiş bölümünün muavin direktori Barslan Muxbırğımındaq dedi. Bu qitimki aviyasiya liniyasının içilişi Qərbi Şimal rayonudan Germaniyaya bevasitə barğılı bolmaslıqdak boşluqnı toldurup, Şincandan Avropağa berip kelişdə şərqi qismdiki şəhərlərdə ayroplan almışdak səfərge çıxış şəkliga xatimi verdi. Aviyasiya liniyası Ürümçi bilen Avropa yadroluk aviyasiya tügününü bevasitə udullaşdırış, bevasitə tutaşdırışını muvaffaqiyetlik işqaşırıp, Ürümçi hava ipek yolunun tərəqqiyat qurulışı iqtidarını önümlük östirdi. Keyinki basqışta Cənub aviyasiyası qıtələr ara aviyasiya liniyası uğurlaşdırmasını sicil əlalaşdırıp, Asiya-Avropa aviyasiya liniyası torunu mükemmelləşdirip, çigra halkıgan əlasibətlik aviyasiya yollarını köpəytip, Cungo bilən Avropanın hər tərəpləmə köp qatlamlıq almaşdırışı əmkarlışını çonqırlaşdırıp, aviyasiya quvita arqılıq yeng dəvirdiki bir bəlbağ bir yolunun yuqarı sibətlik tərəqiyatıqı küş qoşudu.
0: Əmdi, Güzel Cungo səpiri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Дөйләтнің шорлық ердің универсал пайдылынышны нұқтыда сынақ қылыдыған нахия болған Маралбеші нахиясы еқінда муапәқиетлі қалда еғір дәрежеде құмдышып вә шорлышып кеткен 10 маңмо ерні әлі сүпәтлі

0: yem xəşək bazasığa aylandırıb, köpəytkili, kinayetkili boladığan şorluq yer tüzəş əndizisi üstüdə izləndi. Növətdə, Maralbeşi nahiyyəsinin avat bazırdıki şorluq yerdən universal paydalanış ülge bazısı da 10 mən mu yerdəki yem xəşəkki işlətiladığan qarı buğdayının özüç əhvali kişini xuşal qıladdı. Amma 20 yıl ilgirla bu yer yanıla pH qımıtı 9.10-0'dan aşıdığan tuprak tərkibdeki şor mıqtarı yuqır bulğanda 2.10-4%-ki yetidiğan eğir derecede kumlaşkan şorluq yer bolup, bir tal giyahmu ünmeydi. Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Ekologiya ve Coğrafya Tətqiqat Ornının tətqiqatçısı Tian Changyan muhbirga mundaq dedi. Qarı buğdaydan ibarat şorğı çidamlıq bu xil ziraatka tayinib, həm yerni şorsızlandırıp yaxşılaş, yerinin qumlişini tosishini işqa aşırdıq, həm zapas terilgü yer baylıqını canlandırdıq. Bu xil tüzəş əndizisi Cənubi Şincan, hətta pütkül ğərbi şimaldiki qurğaq rayonlarda intayın küşlük umumlaşdırış qımmetige ige. Maralbeşi nahiyyəsi ən-ənvi şəkildəki aval tuprağını yaxşılab, andın terişdən ibarət özgərməz əndizini buzub taşlab, terixçılıqını yərgə maslaşdırış, yərni terixçılıqqa maslaşdırış, zəmbruq arqılıq yərni özgərdiş, ot çöp arqılıq yərni beqişdən ibarət tüzəş yeni əndizisini bərpa qıldı. Bugünkü gündə 10 000 moluq şorluq yerini yaxşılaş ülgə bazısının hər mosadın 3.5 tonnadın 4 tonnıqıca ocub işləb çıxırılıb, şucayının çarvıçılıqı yuqru axsırlıq, əla süpətlik yemxəşək bilən muqim təminləndi. Maralbeşi Nahiyyəlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Yezi İgilik Texnikisini Umumlaşdırış Mərkizi Partiya Yacikistan Şucisi Wu Yang mundaqdırı. Kuruluş, dehqançılıq texnikisi, ximiya, biologiya qatarlıq tədbirlər arqılıq tuprağını yaxşılab, terilgü yerinin süpti və işləb çıxırış ixtidarını özdürüb, şorluq yerini münbət etizğa aylandırıb, məmləkət boyca şorluq yerdən universal paydalanış ülgüsini bütün küş bilən bərpa qılımız.
1: Abdınım Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbəri. Abdınım Raylıq Qoğun Ən Nazarıdi, Qatnaş Başqırış Baş Ətirtinin başlıqı, Can Cian Gu, İntizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilğanlıqdan növbətə Abdınım Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilvatıdı.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca 10 tişbədiq.

0: Qadirlik dostlar, tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün özgərəndər məzmunlarını mücəssəmləb deyiqtənlə asınıldı. Proqramımızda alışınlarını qarşı alımız, mən proqram rəyəsətçisi Örkəz Sultan.
1: Hörmətlik radioanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız alışınlarını qızın qarşı alımız, mən proqram rəyəsətçisi Sultiya Abdiqadır. Ona alışınlıqış dostlarımız, yeni bir həftədən başlanğan barlıq işlənlər köngüldük edək, özənlər arzu qalandık, nəticilik güzəl bolsun. Programımızdan lavatkan, yollarda jürüp atkan dosturumuz, yol katnaş uçurları bolsa, berişini unutup kalmağaysınlar. Bizning Vision Spumuzun numarı XJ1074 FM. Onda o sağlıqış dosturumuz, ma bir neç gün yakı sel bir boranlı kavarayını kütüb aparımız, özanlarını iz kıvatısla.
2: Doğru.
1: İş kılıp talalağı çıksak, ya şamal qoqşat kulamaydıgan, ya boran qoqşat kulamaydıgan, oturda kalan bir havarayla.

0: Унаусаң учурларыбызды эктеңлеп программабыздын тапсырылган мазмунларды болсун. Дүйнө лоңкусу каргы этиш мусабакасы Мюнхен бекити мусабакасында дөөлөтүбүз Махири Сулиян Буфан дүйнө рекордун бузуп чемпион болду. Дүйнө лоңкусу каргы этиш мусабакасынын Мюнхен бекити мусабакасы 5 айынын 29-жу күнү давамлык өткөзүлдү. Дөөлөтүбүз Махири Сулиян Буфан эрлердин 25 метр аралыкка ял тапанчада тез сүрөттө каргы этиш ал кулгуш мусабакасында 35 нишанга тепкизүш натыйжасы билан дүйнө рекордун жеңилди жана алтын медалга эришти.
1: Сулиян Буфан хал кылгыч мусабакада ролун мукум жари кылдырып, мусабаканын отур бөлүгүндө ракабатсы менен болгон фаркын чоңойтуп, эң акырда толук нишанга тегизиш натыйжасы 40 болгон түрдө 35 нишанга тегизиш натыйжасы менен чемпиондукка эришти. Франция Махири Бисага 34 нишанга тегизиш натыйжасы менен күмүш медалга эришти. Германия Махири Петер өз майдандагы тамашабындардын медалдары ичинде мис медалга эришти. Bu müsabaka pəsildəki ərlərin yel tapançada tez sürətli qarğı etiş hal qılğış müsabaqasına qatnışdığan mahir sayı 6-dan 8-ə özgərtildi. Aldınqı bekət, yəni İspaniya bekitidəki bu müsabaqada dövlətimiz Mayri Yanyuxo 31 nişanğa təkizish nəticəsi ilə bu il 2-ci ayda yeni belgiləmə yol qoyulğan Asiya ləvət alış müsabaqasında Yaponiya mahiri yaratqan yeni dünya rekordu ilə tanışıb, uğursuz şəraitini özgərtib çempionluğa erişkəydi. Бүгүнкү күндө бул турнирдин дүйнө рекордун дөөлтүбүз Майри яны бир кытым жеңилди.
0: Şu gün ötküzülgen ayarlarınınki 10 metrga, yani 10 metr aralıkka yel tapançada qargı etiş hal qılğış müsabaqasında Hindistan komandası 1-nji ve 2-nji boldu. Suluç 242.1 halkılık netice bilen çempiyon boldu. Sabdişi Sengi 241.2 halkılık netice bilen kümüş medalga erişti. Sengi bunundan ilgiri bu bekettik ayarlarının ki 25 metr aralıkka yel tapançada kargı etiş yel kulguş musabakısına dünya rekordunu bozup çempiyonluğa erişip çipadisi Allah'a da yakşı boğan idi. Korea Mahiri Cho Jae-in 220.2 halkılık netice bilen mis medalga erişti. Dövletimiz Mahiri Zhang Qi ve Shen Yiyao ayrım halda 5. ve 8. orunda durdu.
1: Erlerinin 50 metre ağırlıkta 3 yıl kıyafette yelmeltik bilen kargı etiş el kılgış musabakısımı okşaşla keskin buldu. Norvegiya Mahiri Heg en ahırkı bir pay oku bilen Ok bilen aldık ötüp 360.1 halkalık netice bilen çempiyon bulup, Kespi hayatta da 20. kitim dünya lonkusu müsabakası medalga erişti. Fransiya Mayri Kiris 359.1 halkalık netice bilen kümüş medalga. Yeni bir Fransiya Mayri Ditandas 346.5 halkalık netice bilen mis medalga erişti. Bu bir ketki dünya lonkusu müsabakasının şahısla tür müsabakası şunun bilen ahırlaştı.
0: Аңлагычларыбыз жогорудан тарбия хабарларын аңладыңлар. Учурлар карайбыз. Кине учурлардын мен тарапка учур келмеди го
1: өркөчтө. Мен аңлагычыбыз дейди, мен өрүмчүдөм дейди. Өрүмчүнүн көшкүлүк аварайда, яны. 1-нчи 6-нчынын 1-нчи күнү менен 2-нчи күнү аба очук болду. 2-нчи числа менен 3-нчи числада аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. 3-нчи числа менен 4-нчи числада аба булуттук болуп, кийин өткүнчү ямгыр ягды. Достумуз жумо. Яны келгиси 2 күнлүктө. Azıraq yağmur yani ötken yağmur yağdan avaray görə əfal görüldü ki. Mərrəmi sizin məşhurunuz tapşırıb olduq. Xeyrida bayaq bamıdım tə xeyrida məşhur elə Abdurrahman. Səvi sizin proqramınıza
0: qızıl qarşılamız. Onda o zaman uçurlarımız devamlıq çay-çayladın, jürt-jürtladın, uçurla boz berib turğaysla. Bizdinki Vision Supamızın numarı XG1074 FM.
2: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук жаңы махсулаты базарга келинди. Путунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Автомобиль айтканда хейка ичип ройуңузду ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимдигини ичсеңиз, 6 саатгача рохиңиз ургуп турат. Хейка ичимдиги, ичимдиги. Автомобиль айтканда, хейка ичип, рохиңизди ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Heyka içimlikini içseniz 6 saat içe ruhunuz urgup durdu. Heyka içimliği, içimliği. Heyka içimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun ağzını açsanız da mukafatlık faaliyet katnışı alaysınız. Brazli'den keltürülgen kualana koşulan. Heyka içimliğini içseniz 6 saat içe ruhunuz urgup durdu.

0: Hoşunda sörmetlik anguç dostlar, emdi diktiğinle tüvendeki savatlarda buldu. Kaysıkıl korek keselikki teve buldu. Kaysıkıl korek keselikki teve buldu yani. Korek tartışını keselikte böküm kılış ya ki kılmaslıkta konkret tevalga karışık doğru kildi. Kök kısım kişiler keçide uxluğanda bulup mu çarçap uxluğanda korek tartıdı. Bu kişilerde keçide nefes ravan bulmaslık, oksigen yetişmeslik, demiz kılış, hatta nefes vaqtlıq toxtap kılış alametleri körülmeydi. Bu kıl korek, nukul korek tartış deyip atıldığan bulup, keserlik kategoriyesine kırmaydı. Ama bir kısım kişilerde keçide korek tartkanda, nefes ravan bulmaslık, oksigen yetişmeslik, nefes alalmaslık, hatta nefes vaqtlıq toxtap kılış alametleri görüldü. Bu kıldaki korek, yaman süpetlik korek tartış deyip atıldı. Bunda kişiler tosuluş karakterlik nefes vaqtlıq toxtap kılış yığındı keserlikige kırıp durup boğan buluşu mümkün. Bu kişilerde köp alada kündüzü mügüdeş, mağdursuzluğunuş, əs tutuş kabiliyeti çekiniş, dektini yığalmaslık, beş ağırış, hizmet iktidarı tüvelleş, katarlık alametle görüldü.
1: Korsak mı her gün oğulab bəsə bədəndə qandaq özgürüşləb oludu. Birinci, səpranı yaxşılab tosalğulanı ravallaşdırıdı. Korsak qısmıda nurğun pələlaba, onun üstüge nurğun həzim qılış əzaları qosak qısmıqı caylaşqan. Her günü korsakını oğulab bəgəndə, korsak qısmıdaki pələlanı qıdıqlab, cinli olanı ravallaşdırış ünümüge yetkil boludu. İkinci, tal və aşqazanı tənşaydı. Əgər tal və aşqazanı məsili körülüb, tal və aşqazanın iqtidarı naçarlaşıb, uzaq müddət tənşəlməsə, bədəngi texmi köp ziyan yetküzüb, yeni bir qatar kisəlliklərini kəldürüb çıxırdı. Köpi sistemistiki kisəlliklərini yaxşılaydı. Qorsaq qısmı köpi sistemisi bir qədər yıqın bulub, qorsaqını ulaş arqılıq köpi sistemisini nəpki eləşdir gülüb oludu. Qan ayınlışını ilgörü sürüb, qan və qüvvətinin asılı buluşuqı yardan berib, bəzi kisəlliklərinin yüz berişini tövəllətudu. Tötüncədən, həyiz ağırtıp gelişini yaxşılaydı. Həyiz ağırtıp gelidiğən ayarla həyiz ağırtıp gelişini yaxşılamaqçı bolsa, hər günü qorsaqını ulaş bəlsə, qorsaqını ulaş arqılıq balyatqonu tədirici illətib, həyiz ağırtıp gelişini yaxşılığı buludu.
0: Ақ чаш көпейіп кетішінің алдыны қанда қылыш керек. Әгер чашқа аз толы ақ кірсе, күнділік тұрмышты немелеге диқат қылыш керек. Мұтақасыларының әскертіше әң мұхим бір ноқта әмгек білін дәмелішін бірлі.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Эй, қошақмай да, ішінай де.
3: Таксиға
4: қосын келді. Эй, чығылы.
5: Эй, чығылы, таксиға.
4: Шығы отыр, шығы отыр.
6: Эй, қызлар, сағат қанчы олды?
7: Эй, ұстам, радионды қатынасын әнді радиосын тоғынлаға?
8: Е, болды, чығылы, болды.
9: Автомобилге чыгып, радионы эчеп, катнаш сәнгат радиосун аңлаш азыркы вактыңызны техима мәнилик кылды.
10: Силерге эң яңа катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин фурчубуз.
9: Ар күнү диктиңиз Шинжан радио телевизия станциясы катнаш сәнгат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болду.
11: Келиңлар, келиңлар, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлаганлар барбы?
9: Сапырыңызда биз сырдаш.
11: Мана-мана-мана-мана-мана биз сырдаш, биз сырдаш, биз сырдаш.
12: Сапырыңызда биз сырдаш.
13: Hürmetlik radyo anlatıcılar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızın anlayışlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
14: Qadirlik radyo anlatıcı dostlar, proqramımız başlandı, məzmurlarımızdan avval qədəkli yaxdırıb anlayışsılə, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
13: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
14: Aldı bilən may bahası tənşilidu. 6 айның 5-ші күнінен бастап дәүләтчі авиасиерлерінің елдерінде yıqılğın май қосымша хақы төвәлләтілді қатарлық учырларның тәфсилатын аңлайсыз.
13: Радио сайты сайбымызда майда күча ташылыда қатнаш башлаш мурасми 6 айның 1-ші күні Байынбұлақ мәнзара районында өткізілді ва Моңғолкөре қаштышы көлі мәнзара районы 6 айның 1-ші күнінен бастап рәсми ичивитілді деген мәзмұнла диқтанларды болды.
14: Қадірлі радио аңлаушы достар, әмде диқтанлар программамыздың тәфсилий мәзмұнлары да болсын.
9: Диқтыңлады болып атқаны сапырыңызда біз сырдаш программыз.
15: Сапардыкі мұңдышыш әң көңілік. Қәні келің мұңдыш әйлі, сырдыш әйлі.
14: Сапырыңызды біз сырдаш программымызны аңлап атамсыз.
9: Сапырыңызда біз сырдаш.
14: Сапырыңызда біз сырдаш.
16: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
14: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə deyiqdanlar tövəndiki uçurlardı bolsun.
13: Uçurlarını xoş xəbərdilə başlayılıq.
14: Qəni.
13: May bahası tanışılıdı. 6-cı ayın 4-cü günü saat 24-də dövlət içindəki tayyar may bahası tanışılıdı. Mölçərdəki tövəlləş nisbətə əsaslanğanda hər tonna tayyar may bahası 240 yuan. Yəni hər litr benzin və salyarkının bahası 1.8 pondan 2.2 ponga tövəlləşi mümkün.
14: Onda bu se yeni bir xoş xəbərini yetkizəmdik Yaşar.
13: Boldu.
14: 6-cı ayın 5-ci gündən başlap dövlət içi aviasiyalarında yıqılğın may qoşumça haqqı tövəllətilidu. Muxbirning nurğun aviasiya şirkətlərindən igilişçə 6-cı ayın 5-ci gündən başlap dövlət içi aviasiyalarında setilğan yolçular biletlərinin yıqılğın may qoşumça haqqı tövəllətilidi ekan. Tanışash ölçümü mundaq boladı ekan. 800 kilometrdən aşıdığan liniyalarda hər bir yolçudan 150 yuan yıqılğın may qoşumça haqqı elindi ekan. 800 kilometrdən aşmaydığan liniyalarda hər bir yolçudan 80 yuan yıqılğın may qoşumça haqqı elindi ekan. Növbətdə 800 kilometrdən aşıdığan aviasiyalar liniyalarında yıqılğın may qoşumça haqqı üçün 170 yuan. 800 kilometrdən aşmaydığan aviasiyalar liniyalarında 90 yuan elinib atıdı. Bu dövlət içi aviasiyalar liniyalarında yıqılğın may qoşumça haqqının ayrım-ayrım halda 20 yuan və 10 yuan tövəlləydiganlıqdan dərək verdi.
13: Çarçap avtomobil haydashni bekitish qoidasının tətbiqləş dairəsi aydınlaşdırıldı. Ammivi bexatərlik sahəsinin təvsiyə xarakterlik ölçümü bolğan motorlu qatnaş vasitələri şoförlərinin çarçap avtomobil haydışını bekitiş qaydısı 6-cı ayın 1-ci gündən başlap yolğa qoyuldu. Bekitiş qaydısına əsasən tövəndiki əhvallarının biri görülsə, çarçap avtomobil haydış qılmışı da bekitildi. Моторлы катнаш басысыны уда 4 сааттан артык айдыгандан кийин автомобилни токтотуп арам алмаса яки автомобилни токтотуп арам илиш вакты 20 минуттан аз болса. Yolcular transporti motorlu qatnaş vasitəsini haydıgıcı saat 22-dən ətsi saat 6-gəcı bolğan aralıqda uda 2 saatdan artıq avtomobil haydıgəndən kiyinmi aram almasa yəki aram eliş vaxtı 20 minutdan az bolsa. Yolcular transporti motorlu qatnaş vasitəsini haydıgıcının 24 saat içində cəmi avtomobil haydəş vaxtı 8 saatdan işib getkən bolsa.
14: Yaqında ölçəm layihəsini tüzüşkə məsul xadim monalarını bildirdi. Bu hüccət yol qatnaş hadislərini təksürüb bir tərəf qılış halqılırda, motorlu qatnaş vasitələri şoförlərinin çarçap avtomobili haydaş qılmışını bekitişke qollanılıdı. Yolcular transporti motorlu qatnaş vasitələri şoförlərinin haydaş vaxtı və aram eliş vaxtı toğrısıdaki bəlgilimə qatnaş transport ministerliqinin müayyənləşdirişindən ötkən bolub, torda aldın kilişidigan avtomobilini öz içigə alğan, kira avtomobili qatarlıq ticaret fəaliyyətlərgə çetilmaydı. Bunundan başqa ölçəm layihəsini tüzüşkən məsul xadimdən tanışdırışca, bu ölçəmdə yük avtomobili şoförlərinin uda haydaş vaxtıqa qarda alayda bəlgilimi çıxırılmağan bolub, motorlu qatnaş vasitələrinin adətdiki bəlgilimisi tədbiqləndikən.

0: Yaşar əmdi havaraydın aldı məlumatını dostlağı bir yetküzü vəssək. Aldı bilən ürümçinin üçgüllük havaraya əhvalı qaraylı. Dostlar, bugün əmdi ballağını sırtqa açıqıb oyun dişini pılalab atqan dostlarımız. Bugün temperatura səl yuqri. Şunu ballağı ısıq ötüb qilişinin aldını alaylı. Köprək usuluq bir aylı. Bosu öydə ısıq qaynaq sularını. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Qaçılab eli bilişini. Bək qısqı içib getgəndə yana oyanğı qızıqıb getib, tamaq yemək oynab getişinin aldını elişanlarını təvsiyə qılımız dostlar. Bugün kündüzdən keçikicə hava uçuq, yuqur temperatura 34 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 20 səlsiyyə qradus boludu.
1: Ət kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Yuqur temperatura 34 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 21 səlsiyyə qradus.
0: Üçüncü sıla kündüzdən keçikicə azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Yuqur temperatura 30 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 21 səlsiyyə qradus buludu. 4-5 bal şamal çıxıb, keyin 3 bal şamalğa özgürəydi. Bugün ətə oxşaşlam temperatura səl yuqri, şun atallah ballanı sırtqa açıqa vaqtda, ya ki, yaşan qanlarını sırtqa tən açıqa məzəqəcən, şuna mı
1: oldu
0: bayramda? Çoxum ısıq ötüb qilişinin aldını alaylı, bək çınqı düşməzgildə, küçlük aptat nuru da uzun turvetişinin aldını alaylı dostlar. Əgər ısıq ötüb qalandak alamətlə görülsə, vaxtı da doktorxan qapırışanlarını təvsiyyə qılımız.
1: Doğru.
0: Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın mı? Aldım məlumat dağıldı bitəyli.
1: Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 səlsiyyə qradusqa çıxana.
0: Çöçəkdə azraq yağmur yağıb, keyin hava içildi, temperatura 15-dən 34 səlsiyyə qradusqa.
1: Olcuda hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 18-dən 34 səlsiyyə qradusqa.
0: Bortalada azraq yağmur yağıb, keyin hava içildi, temperatura 17-dən 38 səlsiyyə qradusqa.
1: Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 səlsiyyə qradusqa.
0: Küydündə hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 21-dən 38 səlsiyyə qradusqa.
1: Şixanzıda hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 19-dən 37 səlsiyyə qradusqa.
0: Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 38 səlsiyyə qradusqa.
1: Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-dən 37 səlsiyyə qradusqa.
0: Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 45 səlsiyyə qradusqa.
1: Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 səlsiyyə qradusqa.
0: Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 35 səlsiyyə qradusqa.
1: Atışda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 səlsiyyə qradusqa.
0: Qəşqarda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 37 səlsiyyə qradusqa.
1: Xotanda hava uçuq, temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradusqa.
0: Demək, umumiyüzlük temperatura xeyli yuqurkən.
1: Doğru.
0: Dostlarının sırtqı çıxanda ısıq ötüb qilişinin aldını ilişini. Yəni, təkrar əskərtimiz.

0: 的门户遍地青，撑起花儿别样红，民族的旋律最流行，天山天池风光好，王母娘娘在这都洗过澡。
1: Qadirlik dostlar, səbrinizi bəsərdəş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlanalarga köpdən köp rəhmət.
2: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növəçi mühərir Patigül Məhməd.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmetimizdə

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizgə rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıqatımız. Dostlarımızdan Zühre, Alimcan qatarlıq dostlarımızmı yaqtırıb anglavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, vəndaq bolsa məzmunlarımızı yetküzümüz. Ulanın dəmeliş güllərdə çıng turub işlişi tarixi mədəniyyətkə varislik qilish üçün idi. Bu bir neçə gündə nurgun kişilər muzeyğa kirib, qadimi asari ətiqlərini, tarixi mədəniyyət miraslarını ziyarət qilib, dəmeliş güllərini ötküzvatqanda, yəni bir top kişilər bir yıl içidiki ən aldıraş minutlarını kütüb aldı. Ula dəl, sayaçilərə mədəniyyət yadigarlıqlarının kəyindəki hikayələrini sözləb biridigən düşəndürgücülər və hər günü mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaydıqan qarıqıqçılazır. Ula aldıraş sıması bilən bu dəmeliş məzgiləgə mənilik, vəzinlik izahat bədi. 5-ci ayının 30-cü günü Şincan Muzeyinin düşəndürgücüsü Jounin idarəgə baldırla yetib gəldi. O, stakanıqa lıq su doldurub, yəni yançıqıqa bir nəçital qal sılıqlaşdırış kəmpütünü zilib aldı. Bayram və dəmeliş gülləri biz muşundaq aldıraş bop getimiz. Muzeydə hər günü aldın kilişidiqallarının sani toşub getidu. Bulağı qarab biz adət kidin mübək qayrət ki kelimiz, dedi Jounin. Muzeydə xe içilmay turubla, muzeynin kiriş eğzida adəmlə öçürət turub boğan edi. Muzey içilişi bilərlə, aldı tərəb ki qoyulğan 5 yıldız çıxıb şərixdən Ahmet kəldi cunguğa digən xət yazılğan kimxab yanlıqnın danqını anlap gəygən tamaşıbılla uzun öcrət bulub gətdi. İlgiri çöllük tükümülüb qağan bu dövlət göhürü bugünkü gündə müstəqil məxsus körgəzmi şəkildə amı bilən yüz görüşüb tamaşıbıllarını həyran qaldırdı. Muzey içi adamlar bilən lıq dolğan bulub, 1000 çakırım yıraqlıqdiki Moğul görə yaylıqıdımı, yəni bir türküm kişilər xizmət orunda çıngdırıb işləvat atdı. Çıng sulalısı padişayı Çənlong xan öz qolu bilən yazğan Cunqarni tinçitiş abidisi Şincan çıqırası içi də hazır qıç saxlınıb gəgən Çıng sulalısı dəvirdə yasalğan birdən bir abidi bulub, hər qətimliq bayram dəm eliş gülləri bu abidini köygülü gildiğən sayacilərinin ayıqı üzülməkdi. Kişilər toxtab abidigi nəzər səlib, alı çıpar taş oymuladən mərkəzi hakimiyyətnin Şincanlı idarə qılğanlıqının əməli ispatını gördü. Mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş xadimi Bayin Bol yıl boyu bu yerdə çıng turudu. O, addi til bilən türküm-türküm sayacilərə tarixi yıllarını düşəndürüb, bu abidə vəkillə qılıdığan vətənpərvərlik royini hər bir ekskursiyacıqə yetküzdü. Dəl muşundaq bayram güllərdə mən qarğıçılıq məsuliyyətimni şünçə yaxşı ada qılış qıtırışı mən.

Kızgıç seriq rənglik simala qoş bayramğa gözəllik bəğişlədi. Bu il Şinjanın 24-cü növbətlik mühit tazlıqı işçiləri bayramı qurban heytiq toğru gəldi. Ürümçi şəhərdəki 17 mindən artıq mühit tazlıqı işçisi köçələrdə iş orunda çıng turub, səhərdə taŋ yorulmasdanla sırtqı çıxıb köçələrni tazladı. Yarım keçədə sayyaçılar tarqılıb getkəndən keyin ular yanıla yollarını tazlab, qızğıç seriq rənglik xizmət kiyimi bilan şəhərin hər bir bulun puşqaqlarını sürtüb, bayram məzgildəki pakiz, rətlik şəhər qiyafətini qoğdudu. Səhər saat 4-də mühit asıraş işçisi Məhmud Niyaz tazlıq arvısını iştirib, say tez sürətlik yolunun qoşumçu yolu da payda boldu. O, məsul boğan rayon, soğudu bazarı və ahalla rayonu öz içi ağaçqa, Qurban heytta bazar aylındıqan, uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaydıqan şəhər ağlısı köp boğalıqdın meyvi şöpiki, tamaq qaçısı, tavuz qoğun şapaqları əsiləb köpüyüb, kündülük tazlıq miqdarı bir həssə açdı. Məhmud, mühit tazlıq xizməti bilən şüğullanğan 11 yıldın buyan, hər yili bayramda təşəbbüskarlıq bilən dejurnalıq qılıp gəldi. O, köçələ pakız bolsa, köpçilik andın köngüllük bayram ötküzəlləydi, dedi. Çınq küçüşdə pijğırım aptap çıxıb, yol yüzünün temperaturusu örləb getdi. O, yeni də elib yürüydüğən sudanıdan azıraq su içivağan degin, kökərtiş bəlbağının işgirisidiki kərəksiz nərslərini davamlıq tazlaşqı kirişib getdi. Təbəlikdiki məhəllələ və mehri şəbqət dükkanları, köçü boydiki talla bazarlarımı özlük edin hal soğraş hərkətini qanat yaydırıb, mühit tazlıqı işçilərgə su içiş nöqtisi təsis qılıb, bütün gün həqsiz, muz suyu, ısıq ütüb qilişdən aldan eliş doğrusu bilən təmirlidir. Məhəllə xizmətçiləri gürüc, un, yağ, sağzı qatarlıq bayramlıq maddi buyumlarını elib, köçülağı çıxıb iş orundaki mühit tazlıqı işçilərgə bəxtdilidir. Mühit asıraş işçisi Çimengül Urayım hal soğraş buyumlarını elib çırayda təbəssüm cilviləndi. O, mündaq dedi, adətdə köpçülük mühit asıraş işçilərinin cəbasını görüb yedidu. Qoş bayramda qəmxorluqı erişib qalbim illiqliqı toldu. Əxli iqtidarlıq mühit tazlıqını urunlaşdırış mərkizi tazlaş avtomobullarını hər vaxt tənşəb, çoğbazar, dıxuy, vənda qatarlıq adəm, zic, soğudu çəmbərəklərini tazlaş qeytimsanını köpəytib, əxlətini qacan yığıb olsa şuçağda tazlaşını işqa aşırdı. Kəşki şəpək nurda şəhərdəki rəngarən çırağla yandı. Qızğıç, seriq rənglik simala, yanıla çoğun küçük kocalada nama yanbob duratdı. Ola qoludaki süpürgə və qol harvisi bilən, Hər günü manmışındaq ün-tünsiz töpü qoşmaqda. Dəlmışındaq şəhərinin bir top addi yüsün tüzgücüləri boğaşqa köpünç adəmlə dəmeli şartlıqıdın huzurlanmatqan pəytlədimu, qoçula pakiz, rətlik turdi. Ulanın addi xizmət orunda çıng turuşunun arqısıqa turmuşqı boğan qızğıllıq və mehr-muhabbət yüşürünğan idi. Ulağa hürmət bildirimiz.

Чиградагы халык сакчылары аммының үйүнө барып, уларга байрамлык тилектерин жеткизди. Курбан айтлык дәмелиш мезгилинде Алтай чигра башкаруучу тармак атырды, курты чигра сакчыханасындагы халык сакчылары дәмелиштен ваз кечип, күрүч, яг катарлык ал сораш маддий буюмдарын алып, группаларга бөлүнүп, тәвәлликидеги һәр миллет аммының үйлөргө барып, ал сорап, байрамлык тилектерин ва гоңган кадамларынын камкорлугун һәм айылларга жеткизди. Bu təvəliknin köp qismi çarvıcılıq kənti bulub, nurğun yaşanğallarının pərzəntləri yıl boyu sırtı işləmçilik qıldıqan boğaşqa, yaşanğalla öydə yalğız qılıb, xəliq saxçılarının daim ziyarət qılıb yoxlaydıqan noxtılıq obyektiqə aylanğan idi. Xəliq saxçıları ər bir çarvıcının öygi kirgəndə təşəbbüskarlıq bilən ayıqını selib, badaşqan qurub olturub, ravan, azsallıq millət tılı da amı bilən paranglaşib, yaşanğalların salamətlik əhvali, qoy, kalı baxmacılıqdın ağan husuli qatarlıqlarını təpsili sorab, amı oturğu qoyğan turmuşdiki qiyin məsillərini əstaydılı xatırləb, alaqıdar tarmaqla bilən alaqlaşib, həl qılışqa vədib ədi. Ziyarat jarayanında saqçılar bayramdagi bexatarlik alayidligi birləşdirib, naq meydanda otdan, oğurdan saqlanış, telegraf aldamçılığının aldını eliş bilimlərini təşviq qılıb, ahalilərə bayramda ot yaqqanda bexatarlığa diqqət qılıb, özünün mal-mülkünü yaxşı qoğdaşını tapılıdı. Yalğız turduğan çarvıcı Bari Baudun xalq saqçılarının qolunu çıng tutup durub, hər qitim qurban etkəgəndə saqçıxandakı xalq saqçılarının daim öyüyə gəlib özünü yoxlab, turmuş buyumlarını əkilib, qeyinçiliğini anlab, özünün qəmini yaydığanlığa qayt-qayta rəhmət etdi. Dəl muşu bir top xalq saqçıları boğaşqa, ula bayramlarda yalğızlıq isqınmaydı. Saqçılar yana yalğız durduğan yaşanğanlarının öydeki toh yolu, yıqılğı qaz üskünlərini təşəbbüskarlıq bilən təkşürüb, yuşurun xəviblərini tüzəb və ulağı yardımlaşıb, oylu aramlardaki kərəksiz nərslərini tazlap bədi. Uşaq çüşək işlərinin həmisigə köngül böldü. Çigra liniyası uzun. Kentlə tarqaq bulub, xəliq saxçıları bir gündə 10 nəçi çarvıcının turalğısını aylanıb, çüşlük tamaq yeyişkimi ilgürmək, özləri ilvağan uşaq yeməkliklər bilən yol üstüdürlər qorsuqını doxludik. Quyaş, qarib kipatqan bozumu, ziyarət qılvatqan saxçılar yanıla yezidiki çıxır yolda cəpib yürüb, yaylaq kentləni kesib ötdi. Ula ailə istikilər bilən cəmbuluşdan vazgeçib, təvəlikidiki amının bayramını tiniç, muqim ötküzüşüge köngül böldik. Saxçılar bilən xəliq

Nın Beylik bilen Sudek Mehir Mabedi Çigra Yaylaqlarda məvüc urmaqda idi. Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava ucuq, temperatura 22-dən 34 kiçə. Altayda hava ucuq, temperatura 16-dən 33 kiçə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 18-dən 34 kiçə. Qolcada azıraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 33 kiçə. Bordalada azıraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 38 kiçə. Qarmayda hava bulutluq bulub, yenə içildi, temperatura 24-dən 38 kiçə. Kuytunda hava ucuq, temperatura 23-dən 38 kiçə. Şeyxəncədə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 19-dən 37 kiçə. Sancıdə hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 23-dən 37 kiçə. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 35 kiçə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 26-dən 34 kiçə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 22-dən 35 kiçə. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 19-dən 33 kiçə. Atışda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 35 kiçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 kiçə. Xotanda hava ucuq, temperatura 22-dən 35 kiçə. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 22-dən 34 kiçə. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

yağ, litsin, köp xil vitamin və tömür, kalsi, kali qatarlıq adam bədinə ehtiyaclıq bolğan köp xil mineral maddalar var bulub, o ildiki nurğun tamaq qorumları işçilə asaslıq rol oynaydı. Amma tuxum yeyişdimu diqqət qılışıq tekişlik tərəflər var. Nurğun kişilə tuxumdiki xolesterinni xata düşünüb qalıdı. Köpçiliknin ağızdaki bu xolesterin, tuxumnun özdeki xolesterin bolmasdan, bəlki tamaq itiş jarayanında payda boludu. Bu xolesterin oksidlanğan tövən sıçlıqdaki yağ ağısılı xolesterindir. Əmliyyətdə, biz paqat muapıq miqdarda tuxum yesekla, xolesterin məsələsidin bək ənsirəb kətmisəkmi boludu. Hər günü bir dana tuxum yesek, tamamən yetərlik boludu.

Hürmetlik radio oqucular, amdir yıqdınla turmuş bilimleri sayfamızga orınlaştırılgan məsmunlar bolsın. Tuxumni qandaq qılğanda toğri istimal qılğılı boludu. Tuxum tərkibidə əla sifətlik aqsıl,

Таузны бунлах исек техимо пакыс болуду. Биринчиден, таузны пичиштен бурун пичак ва амбалны пакыс юишимиз керек. Икинчиден, тылынып болгон нормал температурада 4 сааттан артык коюлган таузны аң яхшы жемастыгыбыз керек. Үчүнчүдөн, таузны тылгандан кийин дархал эң саклаш оралмасы менен орап, тоңлоткога селип этиш керек. Төртүнчүсү, таузны амалба тоңлоткудагы мевелерни эң бети саклаш тартмасыга селип, башка жемектиктер менен кыралашма болгонуштун алдын алыш керек. Бешинчиден, тоңлоткого селинген таузны истемал кылыштан бурун сырткы юзунан непис бир кабатны шилип илип алсак, техимо бехатар болуду. Qonlar uyuşuş və məqdursuzunluş kesəllik alaməti hesablanamdı. Putqonlar uyuşuş kişilərin kündülük durmuşuda daim körülüb durdu. Məsələn, amıldar buluş, uxlaş halıdı toğır bulmaslıq, acət xanığı kırıb uzun vaxt sonzayıb olturuş qatarlıq əhvallardan kelib çıxıdı. Adətdə, qısqı vaxt içiri yoxaydı. Çoğun məsələ körülməydi. Sağlam kişilərki putqolu uyuşuş köpüncə uzun vaxt bir xil holat turgan yoki putqulu besimga uchirgandan keyin ko'riladi. Bu xil uyushish 10 minutdan ishib ketmaydi. Uning ustiga tez sur'atda yo'qaydi. Boshqa kasallik alomatlari ham ag'ishib kelmaydi. Agar putqulla uyushish bilan bir vaqtda maqtursizlanish qo'shilib kelsa, uning ustiga davomlashish vaqti 10 minutdan ishib ketsa, kasallik bo'lishi mumkin. Doktorxonaga berib, tashirtib davolanish kerak.

Vatan mening oilam programımız Şinjang Radio Televiziyası tongsining yang taratqatisi Sulushi tingda mos qadamda anglatiladi. Programımızni Sulushi ting apsilmo anglashingizni qarshi olamiz. Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Şinjangdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchir anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Şinjang yezigilik kasbiy texnika dashuvasining tunji navbatlik amgak namunchilari Өнәр вәлә мәдәният байрамы үткәргәнлеге турында сөйләп беребез. Ярқын исем сайтыбызда Линнанның ойгынган шир мәдәниятен Шинҗан тупрыгыда әмәлиләштереп, йылтыз тартқызган Хуаң Юнҗанны таныштырабыз. Программамызга орлаштырылган мәсмунларны аңлагач, аңлыгычларыбызның яңа дәвамлык программамызга катнашып учурларны яллап торышына кызган каршыбыз. Вейшинспымыз номеры XG1074 FM. Хошана хусса программамызга кәгән учурларга карап алсак, аңлаучыларыбызны бер каршы аткан булсак, Абдикерим апаны мөхш кепсез каршы алабыз. Атыңыз хәйрлек булсын, сәхәрдән башланган эшләрегез уңышлы булсын. Чимашан юллары раван дигән учурыгызны тапшырып алдык. Көптән-көп рәхмәт. Әм Шеншин, көптән-көп рәхмәт, хуш кепсез каршы алабыз. Хәйрлек сәр. Яхшы хлапсызмы? Аваткан гүлдәсләрегезне тапшырып алдык. Ахмәтҗан апаны сез мөхш кепсез каршы алабыз. Атыңыз хәйрлек булсын. Gül isimlik anlıqçımız siz muxşu kəpsiz qarşalımız. Ətiyyəlikiniz xeylik bolsun, əvətkən gül dəstlərdən xoş bulduq. Yəni dağımlı qaraydıqan bolsaq, səhər bulbularımız mı proqramımızı yaxdırıb anlayıdıb doxşu kəpsiz qarşalımız. Ətiyyəlikiniz xeylik bolsun. Yəni qaraydıqan bolsaq, Ayşem Gül xanım mı? Mana naşlıqlarını təyərləqəş, proqramımızı anlaşqa təyyəbub durubdu. Xoş gəlmisiniz qarşılarımız. Təcrübə otur məktəbdən aldırıq yollar ravan degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət. Yəni qaraydığan bu saq dostlarımızdan səvi siz xoş gəlmisiniz qarşılarımız. Atəyəlikiniz xeyirlik olsun. Onunun başqa qaraydığan bu saq Məryəm adımızmı? Proqramımızı anlaşqa təyyəb olub durubdu. Vətən mənim ailəm proqramımız başlandı. Qarşılarımız Daniyar Cəpa çəkdiniz degan uçurunu yollabdı. Köpdən köp rəhmət. Bəgən uçurunuzğa. Onun başqa proqramımızı yaxdırıb anlayotqan dostlarımızdan Abdurim əpəndimmi, xoş gəlmisiz, qarşı alımız. Obuljan əpəndimmi, proqramımızı yaxdırıb anlayıb da xoş gəlmisiz, qarşı alımız. Məktəbdə durub proqramımızı anlayotdum degan uçurunu yollabdı, rəhmət, bəgən uçurunuzğa. Yəni davamlı qaraydığan bolsaq, Şerzad isimlik anlıqçımızmı, proqramımızı yaxdırıb anlayıb da xoş gəlmisiz, qarşı alımız. Qaysar ayol isimlik adımızmı, avval qıdəklər proqramımızı yaxdırıb anlayıb güldəsləni əvət edibdi. Köpdən köp rəhmət bəgən uçurumuzqa. Dostlarımızdan avval qıdəklər proqramımızı yaxdırıb anlayışını şınaqla proqramımızqa qatnışıb, uçurlan yolla

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi de ikdanlar Şinjan'daki yanlıqla sayfamızga oranlaştırılgan uçurlar da bolsın. Yakında umumi halıq kulaqını ilmi asıraş, anlaş iktidarının sağlamlıqını ortak qoğdaş, amevi mənpət muzik keçirikki Şinjan Mədəniyet Sarayı Tiyatrxanası da illik hissiyat bilen oranlandı. Muzik keçirikki Şinjan Şemşat Simfoniya Orkestri oranlığan səhər bilen başlandı. Arqıdın Şinjan Meyiple Paramanlıq Fondu Cemiyeti Joguang Hor Ömeke, Şinjan Meyiplerge Yardan Beriş Cemiyeti, Qaskacıla Maksız Komiteti Qatarlıq Oyun Quyuş Ömekleri Orkestr bilen maslaşıp Aşu Bir Dəsti Nur, Dunyarge Şunç Köp Adem Qatarlıq 10 neçə əsərini elib geldi. Bunun içine tənhalıq kesilgi kirpleri bolğan bala, Canğın şu ömek əzalır bilen birlikte piyanino'da yaz namlıq muzikini yalğız orunladı. Melodiya səmimi sap bulup, nəx meydandaki körülmənlərini təsirləndirdi. Barmaq tılı usulü çıraq nurdaki congu, ün-tünsiz tıl arqılıq çonqur hissiyatını ihbadledi. Meyiblə bilen sağlam kişilə qol tutaşqan, bir niyyətdə özara yuğurulğan təsirlik körünüş namayan qılındı. Şinjan Şemşat Simfoniya Orkestrinin başlığı Çigo mındaq dedi. Bu kollektivimizning tunji qitim meyib yoshla o'smirlar bilan bir sahnada hamkorlashib, musiqa orqali cheklimini buzib tashlab, san'at orqali meyiblar bilan sog'lom kishilarning yuqorilishiga turtki bo'lishi. Kelgusida ommaviy manfaat yo'linishida davomliq chingtirib, meyiblar bilan sog'lom kishilar yuqorilgan bu xil musiqa faoliyatini sijil qanot yoydirib, musiqani o'zaro tutashtiradigan illiq ko'rikka aylantiramiz. Abdunum Raylıq Meyiblə Birləşmisi Salamətlikini Əsliki Kəltiriş Bölümünün məsuli Li Chao mundaq dedi. Bu qidimki amibi mənbət muzik keçilikdə həm meyiblərinin toxtumay alğı ilgirləydiğən, ümid var, alğı intildiğən ruhi qiyabdi namayan qılındı. Həm körürmənlərgə anlaş ixtidari sağlamlıqı bilimləri umumlaşdırılıb, qəliblərini illitib, meyiblərgə yardan beriş ideyəsi yetkizildi. Cəmiyyətki hər sahadikilərinin meyiblər topini teximu köp düşünüb və onlarqa xəmxorluq qılıb, anlaş ixtidari sağlamlıqı köngül bölüdüğən, meyiblər işlərini qollaydıqan, yaxşı keybiyyatını ortaq yaratışını ümit qılımız.

güzel sənət usullarımızı tarix, mədəniyyətin hər qaysı tərəflərini öz içigə elib, pən halqı biriktirimiz. Cunha millətin ortaq gəvrisi ingini müstəkkimləşini çöyürdəb, hər tərəflimi, strolluq, ərbiyyət sənət obzorunu qanat yaydırımız. Şunun bilən billə, yaş oquqçılarını, Şincanın ərbiyyət sənət obzorunu, yaşlıq küçü bilən təminləşki yanımı yetəkləyimiz və yetiştirimiz səpərvər qılımız. Bu qitimqi paliyyətini Abdülmaraylıq ərbiyyət sənətçilə birləşmisi, Şincan Sifən Daşiyosi birlikdə məsul bulub ötküzdi. Şu günü 3-cü növətlik Şincan Ali Mektəb Ərbiyyət Sənət Obzoru müsabıqsı da mas qədəmdə mükafat tarqıtıldı. Müsabıqıqı toplanğan əsərlə köpləgən sənət türlərini qaplab, Şincanlıki Ali Mektəblə yaş Ərbiyyət Sənət Obzorçılarının sapansi və salapiti nama yankılındı. Şincan Ərbiyyət Sənət Obzorçıları Cəmiyyətinin rəisi Zouzən Mundaq dedi. Cəmiyyət bu xil iqtidarını birləşib üstəki iliş rolunu cari qıldırıb, Şincanlıki Ali Mektəblərinin Ərbiyyət Sənət Obzori münəvvər ixtisaslıqlarını toluq mücəssəmləb, Şincanın hər qaysi çoğun Ərbiyyət Sənət başdiyimliq fəaliyyətləri əndə Ərbiyyət Sənət nadir əsərləri üçün Ərbiyyət Sənət Obzori küçünü qoşudu. Yəni bir tərəbdən ögütüş, yardan beriş, yedəkləş arqılıq, bir türküm Ərbiyyət Sənət Obzorunun Tianşan küçünü yetildirib və yardıb, Şincanını mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış üçün Ərbiyyət Sənət Obzorunun rolu və küçünü qoşudu.